0: རྒྱུན རྒྱུག
1: རྒྱུན
2: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
0: རྒྱུན
3: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུ ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཕྱི དོན ཆེན ཚིག ཆེན ཚིག ཚིན གོ རང་ཉིད་ཀན་རོང་དག་ཚིག་ཅིན་ན་ཅིན་ཇུ་ར་ཡང་ན་ཏ་དེན་དམོ་ཟག་ཡང་ན་ཅུ་ཏོང་གོ་ཚིག་ནུ་བར་ཁམ་དེ་ཡང་ཏ་ཅིག་ཏང་ཆར་ཁ་གི་ཏ་མོ་མོ་ཚོག་གོ་རོང་དང་ཨལ་མ་ཇུར་ཚོ་ཉི་གལ་སུ་ཁན་དེ་ཨ་ནོ་པ་གང་མོ་ཟག་གོ་ནུ་གོ་ནི་ཅིན་དཟུ་ཤེན་ཅི་ཇུ་གལ་ཆེ་གི་ རེ་ཇ་ཅི་ཁལ་བ་དང་ཇ་ཅི་ལམ་རོ་སུ་སུ་གང་ཅུ་ལེ་ཚིན་དེ་ཉ་ནི་ལེ་ཚིན་དེ་ཐོ་ནི་བྱ་གོ་ནུ་ལེ་ཚིན་དེ་ཐོ་ནི་གལ་གོ་ནུ་ཡང་ན་ལེ་ཚིན་དེ་ཏང་རེ་ཡ་པེ་ཏོན་དག་ཐམ་ཅི་ལེ་ན་མ་མ་མང་ཚུ་ཁ་དེ་རྒྱན་ཏ་ཤི་གོ་ནུ་ཏོན་དག་གཅིན་དག་དག་རེ་ཨ་དེ་ཏ་གོ་ང་ཅེ་ན་ནམ་ཟི་ཡན་ན་ར་འཇམ་ཇལ་དེན་ཇི་ཁ་ 아티나 니르흐네 지나 니르통 니르틀레 다자페 세 니르틀긴 모눔 톰보 중 클라가 남싱 앰베 흐르친 템니 롱 렌지클라 니카 하정 요피 아자치 예르쿠르비 테쇼토마 제너르치브 렌지클라 간 예포샤칠 모눔 톰보 중 키지 니르통 니르틀레 다자페 세 니르틀긴 니우송 어종 클라 니르크브서 고르지 인싱 예르쿠르 넬린 피고 타드금 참죽 제인스고 어종 클럽 시에고시에피 다이나 서트 통과세 고고 디타브가 자치 예스크로 와긴 디토터 좀 클릭 고정식 고저트글리 아다 차브르시 누고 니슨달라 또 크르땅 대한치 급시축근 차지 고드긴 리그튼 차고세 고고 너일럭 비타 모데오지오피 예스크로나 비 졸금 나르고땅 아 제치 삼히 땅이나 정도는지 특지 제스 고운데 난 소홍 보세는 땅 예스크로 톤니 페이지 차이 공스가 아니 통 예트거 다자바가 제 예트긴 르그나가 어추 니스즈글라 아 디안치케 주 산제르가 너무 좋갑시바 캐스팅터 맹크르는 줄 조금씩 치지글음 정숙기 란답든 아 다르타나 가야스톤스카브크 더질 망히체 디츠김비 파마몽위 시바천니 더스지어 담까시 지어바당 절음드 시브르 바세 그즈그충 담바당 시바 캐스팅터 맹크르는 줄 마추스쿡 맹크르는 시브르 다르충 세피 샤브시 요미스구체 파미 저르 란데 브람게티 체리랑 징글란 더트르타보스쿠 로주즈 마순노고 시바 맹크르다 도쿠 파세 뉴이탈 시글름 데키 끼흐 담부브 저트르시요 란이나 다르타르 시글름 데키 끼흐 담부브 타나 Dharma atang nyam to chope, jipa lo chig lon ba tang lo chujir masun ba nam la, zikchung pa se nyo chukpa tang lo chujir lon ba nam chi. Rinkung cha tsunga pa se nyo urge, pa se nyipi dharmi lo chig la masun ba tang kerchang ta nyo gu nugu jipa da chil macho kuse gu gu. Tiyan chikab jipa chiglip ga tse matang tar jipi zikchung dan bi, pa se nyo gipa tang arama to chope, jipi kerchang ta zingni ga. Nishtang dhav channa zhigchung dhambi paasay nyorgisi koga. Shibig zhigchung dhambi paasay juotsi ra minkur ngchang vzhigni bji na nyamtan jowi dharmi paasay tang jingsung yenge pa maasil baabtsik chang dharmi paasay li arjang rangwa yin machuk se koga. Dna lo juujil amasin bi shibig kerchang dha minkur nang dhav chul chukam siku jakam chaglam sopi Dilibzilag dambib nang xaru kopartaa na jinta mainkur labdaani lobjin rovi loma dang shiglam shiandin jia keli ji chelingwag mimtin bshi khang. Rtaarchung shita bif shiba maartuk loo juzir maasin bif shiba nam gajirsti chani darmadang nyamtan dabzir shirgi. Din nang loo tigla maasin bif shiba nam darmadang nyamta paasay fshirni nang dandru gibadang loo juzir la maasin bif shibi gzikchang dambi paasay yopi. Shibi aranyika paasay shirni nang tafshul chukna ang darmadang nyamtan zilgi. Kaad din dilwi shiba de kershang dan dabzir shirgin yenshi vjotsi shiglam de kikla de kershang dan dabzir shibi gurji guanggu shibi tohtang yose goga. Dina nyerhungan jindag ju olgurgil gangkur g nyerzil tsulu zung dhiskuk. Ndamdil jatam zochin charsin nang olgurgil gangkur g nyerzil tsulu zung dhiskuk. Xinhua sanjir kang pejin ni dajabi tse nyerhunganin olgunchin jorarta na dajabi tse nyerhunganin jajarung mamang timu tsukchin rikab juzhebi jilin ayin hankang g tri tsuk tog jishib tomurafsha jir palibi ngajongnam ndamdil jindag jatam zochin charsin nang olgurgil gangkur g chargilman bi Korik rolmta chorkib, chazurim nyersil tohi fjalayib chungani nyekhi war lagadig shiba maasil, alugurgil kankur rolmta chorkib, duksu chopa atang nyersil libgani chopa, dremdil vdaartag libgani chopa, lagatog kapar jagbaam yangna nyamba, nyanam rtawasog chepi, pshangin chungan machog baag tangbib saw shiba atang, detang chap chigita nchaarsin nung alugurgil kankur jagalwa atang, ulangkur la domkhan ji, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཤེབ་ཅེད པ ཤང་ཅིན་ལ་ དེ་ཅམ ཤེབ་ཅེད་རིན ཐན་ཁང དང ཏ་ཤེབ་རིན ཐན་ཁང གི ཡེ་ཁར ངོགཏག ཁང གོང་སལ ཐབ་ལམ ཅེནི ཐོབི ཁོང་ནར མིགཏེ ཤང་ཅིན་ ནག་སལ ཞོང་རབ ཁང གི ནེཁ ཡོགི ལེཏབ ཇེཆུལ དང ཏ་ཁལ ཤེབ་ཤར ཤེར་དུག སུག ཅེབ་ཤ ཡེ་པར ཇབ ཇེ་ཡིན་ལ ཨར་གེང་ཡི ཅེ དེས རན་པར ཐེན་ཤར་བ ཅ་ཤེབ ཤ ཨང་གོབ ཚམ་ཏེ ཛ་ཅུལ ཁ་ཏང་སབ དང ཐག་ཅུལ ཡོང་བར ཁན་དག ཏོང ཇེ་ཡིན་ ཆབ་ཅིག་ཏ ཁོང་ནེ ཏ་མ་སུང དང མལི སོང་ཅུབ ལམ་ལིག ཏོང་ཅུ ནམོ་ཤིནི ཐེན་དུན ཤེན་ཁིན ཅེ ཐམ་ཐན ཁེགང་ལ ཐམ་ཐར སོང་ཅུབ ཤ་ཅེ་ཡིན་ ཁོང་ནེ ཀ་ཅིན ཏོང་ཅུལ དང ཇོ་ཅེ ཛ་ཅུལ རོ་རམ ཤེན་ཁིན ཅེ ལེ་ཁོང་ དང མར་གེར་ལ ཇེལག ཏ་མ་བ བཞིར ཟོང་ནི ཤ་རགག ཏོ་ཅེ་ཡིན་ ཚོར་མི ཤང་ཅིན ནག་སལ ངང་ཅུམ ཐ་ཅུལ གོ་ཏ ཚན་ཅུང ཟོང་ཅུབ ཁང་གི ཉེར་ཏུང ཉེ་ཅིག ལོ་ད་ཅ་པི ཚིཅིག་ཉེན་ ཉན་ཁུན་ན་པ ཐང་དེ ཤོག་པི ཟན་ཅེ ལེ་ཚན་ནག ཏོང་ཚམ དན་ཉིན་ཅུ ལེ་ཚན་དེ ཟོང་ཅུབ པ ལ་མུན ཚོ དང ཟོང་ཅུབ གང་ ཁར་བ སོན་ནམ ཚེ་རང དང ཁ་ཏན ཅ ཚོམོར་ཅིལ ད་ར་ཁལ བ དོར་ཅི ཚེ་རང ཅེ་ཅིབ ད་ར་ཁལ བ གང་ཅག ཚེ་རང དང སོན་ནམ རིན་ཅིན ཡིན ཁ་ར་ཅིན ཚོ དང མ་ཕམ གོམ་པོ ཉི་ཅི ཆེ་ཅིག ཉན་ལམ ད་རོ་ པ ཡིན ཐང་རྗི་མི ལེ་ཚན་ན་ང་ ཚོ་ལ་རང་ ཅེལ
1: ཁ་ཏམ ཅ བེན པ རེ་རིན ཏི ཅན བོ ཛ་ ཡིན
2: ཏི ཅན བོ ཛ་ རེ་རིན གང་ ཅུང ཅ ཚེ་ ཁ་ཏམ ཡིན
3: གང་ ཅུང ཅེ ལ་ཁང
4: ཡང ཟ ཤང སེ བེ རེ ཁ བ ཅང གེ རེ ཏན པན ཏུག ནམ པ དང ལོང ཏན ཏང ཏ ཅིན དང གེ སན ཁོན ལ ཅེ ཁ ནམ པ རེ གེ ཁམ ཟང ཨ ད ཏ ཁེ ཅག གེ ཉ ལམ ཏ ཇོ ཅེ མ ན ད ང ཚོ ཚོ རང ཉ ཡང ཏོ ཉ ཏིན ཁ ཨོ རེ གེ ལོང ཏིན གེ གང ཇོང ཤ ལང གེ ལེ སན གེ དེ རང གེ གང ཇོང ཤ ལང གེ ལེ མ སན དེ ང ཁེ ཅག ལན Terung kanjong shaling ge lemsing ge joji yana jirim gergin sikar ke de lo da sera ta lemsing de gna seku zomur ge homdan tampu ge gergin nam kha ta chinda dan shi yul ta gergin nam kha ta khia tsong ge na seku zomur ge homdan tampu ge gergin yeni ma sik ko rang yul ta tsong ge na u ge yigzi ge jirsil ke shong de yin khinda ga mi yoni to mo zgin seku ge gna ko rang ni ge lobsu la zong nu ge nam ge ta yigzi ge jirsil de zong nu ge nam ge ta ni yigzi de ge arang ge tsowa ra che shu ga ཡོ་ ཆུམུ་ཟུ ཏོ ཡོ་ནིན དེན ཅིག ལོབསུར ལོབ་དུ ཁ་ཤོང་དནི ཡིག་ཟིག་ན་དེ ཡང རང་གི ལོབ་ཅིག ཁ་ཆོལ་ ཤིག་དལི ལོ་མ་རེ རེ་ཅེསན དག ལོ་མ་གི ཚར་ལོང་ར ཕེ་གིན་དེ ཡོ་ ཆུམུ་ ཏོ ཡོ་ནིན ལ་སཀ་ མང་པོ་ཟིག་ལ་ཁ་ནི ཁ་བདའི དེན ཡ་ཤིན ཡང་ ཁ་ནམ་བི ང་ཚེན་ལེན ཚན་དལ་ སང་ཞིན་ན པར ཡང་ནི ཐུ་ཅི་ཆི་ཤ
1: ཁ་ཏམ་དང ཁ་ཏམ་སི་མི སེམ་དང སེམ་བེཅ tun tang tun ga lang ni li tang li ge zhe bu chu
2: cong ne wo shi ge la nong chen jie gang zhong xie neng lian chen la nian bu re ga si shi
5: ya ge gen de mu
6: de mu
5: are de na de ren xia ba ge zhe seng ge chuan ni gang zhong xia leng ge zhan zhen de dang ni yin no qiong yang ni ti ji xi xi ni
6: wo jue mei ge
5: de na gan ne ta wo cong ge na lo zha ge lo su ge tan de zong nu ge nam jie shi mu zi ge
6: ཏང གི ལོ ཏང དེ ཏང གི ཉིན རང གི ཆིམ ཚང གི ཤ ཝ ཅིན དེ རང གི ཡིད གི ཤ ཝ ཅིན དེ དམོ གི ཨོག རང གི ནམ ནར དེ སིམ ཏ ད ད ཏ ད ཟུང ནི ད ཚ ད ཟུང ད ཤི རང གི ཤི གི མན པ ཏོང ཏོང གི ཤ ལ ཡི གི དམོ ཅིན
5: ཏང གི ལོ ཕ སུ གི ཤ ཝ ན དེ དབ གོར ད ཚ ཤ ག ཁ ན ད ཤ མོ ཏ
6: ད ག ཁ ད ཨོག ཤི གི ད མ ཉོང ཨ ཟི ཐ ཁ ཟ ན ཆུ ཁ ད ག ཁ ཁ ལ ག སེ ན ད ལོ ཐ ཁ ལ ག སུ ན ད ཆེ་གུནར ད ཁ་ཁལ ཐ་ཅུ ད ལེ ཐ་ཁ་རང ད་བར་ནང་ཀ ད་ག ད་ཅ་གིན་ཅི ཏེན་ར ཏེན་དན ཁ་ཁ་གང་ ཏ་ཏ་ཏན་ ཏན་ ཡང ཚ་སར་ཏར ཡོག མོ ད་ཅི་ཏོནི ཏ་ཅིག ཐ་ཁ་ཏ ཁ་པར་ཏོནི མོན་ཅན་ན མ་ར ཁ་པར་ཏོནི གི་གིན རང་ག གི་གིན ལ་སོ་ལ་ར ཅིན་ཏི་ཁེ ཡོག ཏ་ཅིག ཁོ་ལོ ལ་སོ་ཡིན་ ཡང ཤི་གོ་ག ཁ་གེ ད་བར་ནང་ཅན་ ཆ་ཅིན་ད་ཏལ ཁ་ ཕན་ ཟུ་གར ཡིན ན ཁ་ཁ་ཏོནི ཤི་གོ་ག ལོ་ཏ་ཏོནི ཏོ་མོ རེ་ཏར ཡང ཧན་ཅིག ཁ་ཁ་ཟན་པ ཏོནི ཁ་ ཡོག ཡོན་ཨ་ཅི་དེ ན་ད་ ལོ་མ་ ཚ་མ་ཡིན་ན་ ད་ དང་སང་ ལོ་མ་ན་ད་ ངོན་ཅིག ལོ་མ་ཏོ མན་རད་ད་ ཅུང་ད་ ལོ་མ་ལ མང་ཆ་བ་ད་ ཅན་ན་ ད་ ཨོ་ཅི་ཉན་ དོ་མེ་ མ་ར དན་ དུ་ཏུན་ དོ་མེ་ ཁན་ཉན་ ད་ ཇེ་སན་ ཁན་ཉན་ ར་ད་ ཅི་དེ ན་ད་ ལོ་མ་ན་ད་ ལ་སོ་ ཁ་ཉན་ན ལོ་བ་ཅུང་ལ་ ག་ད་ སན་ན་ ཅེ་གུན་ ཅལ་ག་ ཁན་ན་ ཁ་ཅིན་ ཅལ་ག་ ཁ་ཅོ་ཉན་ན ད་ ཏི་ཅན་ ད་ ནམ་ན ར་ད་ ཅི་གུན་ ར་ད་ ཨ་དི་ཏུན་ ན་དོ་ཁ་མེ་ན ད་ ཏོ་མུག ན་ཅ་ད་ ཤི་ཅིག་ ཅལ་ག་ ན་ད་ ཤི་གུན་ ཅོ་ ག་ ཤི་ཏ་གུ
5: རེ ག ཁ ན ད ཏག ཏག ན ཁ ར ང ས ང ན ད ཐག ཆ ཏ ཏ ཆི ག ཟ ན
6: ཏ ཇ ན ད ཁ ཆ ཁ གུ ན ར ང ན ལ ཏ ལ ས ག ད ཡ ཅི ག ན ན ད ཆ ང ཅི ན ག ར ན མ ང ཟ ང ད ཁ ད ཏ ར ན ལ ན ག ས ལ ཤ གུ ན ཏ མ ཁ ཇ ག ན ཁ ཆ ཏ ས ཏ ན ཁ ཅ ར ཧ ར ན མ གུ ག ལ མ ཆ ང ན ད ར ང ར ང ན ན ད ལ མ ང ན ད ན ན ཇ བ ཇ བ ན ང བ ཅ ཐམ པ ན མ ཏ མ ཡུ ག མ ཟ ན ད ར ན ད ན ད ད ར ང གེ གེ ས ཡིན བ ཅ ན 소말라인 지나다 영 거기 아르콰일라 카인 지나다 우지 나란도 타스므크 지금 가고 던다와 그니 다 소말라 거기 지나 간축거니 삼로거니 소중거니 거르콰더니 다 다른 다음에 나초 그 요나라 런게 지나 소중아 샴바테 지나 흑부터 지나 테 지나 생크이리 데라 즉중이리 대해 지나 소중아 종화더니 나 근초 종화던 자위군이 그초라틴 나냐가 지금 됐다 대해 소소더니 어그 지금 너무 좋으니 데이터나 그쪽이나요. 기긴 그 응초인이나 더 기긴 그 너무 가차가 인덕 소심나나 인이나 기긴 나오 그 너무 그 쓰라 그 장가 그 샤와라트 말이 되긴다 하라니 럭부터 기긴이나 기긴 언통이나다 로마라 시가 로마 가른다마나 쪽가 티나라다 로마라 따뜻히 그 고니다 너무 그냥 지진이 루트나다 다주니나 그 시심다 쓰라 그 그스고 너무디
7: 너무 그 담질거나 바이들 시작이 가다요.
6: 오 다트 모 담제 만지라 다시가 만지라 다티는 상마세나 다그 디츠크라만든 거 디나탄이 노르디즈가 도모시에 다 같은 근인 게 된다 소문 도모지 뜻들은 다 소중아 지그 샤니 다 지그 그 뭐지 그 시기 샤니 도모들이 도모지나 다 전다능니 뭐초 같은 근인 게 니잠 공공망 소니나 자통아 조성아 성과 뭐초 소자용 조성아 성들 조성아 성나 다 뭐치드니 리크르제 자르드 드니 달 리카 진다만 아주 망할리니 리니 정도다 응아 차례 응우치즈 아직고 디가 도대다 ci zindana ngata thoma lhujunga chi shambazgi dat suma undi ndilamda wa kamsha adaka dekan ndilama chi shavta lhujunga wa ka shaju ma shagra ang khta khgla ka zonu gitla ka namjila ka nga chi kukana ma ta chi yang ngur ma dikhe uni khga chi jangju jangu gun tumo dire dita agi kin cho ka chon dila ka suwa tong zyunga unchi chi chong ngi nga chosi sato ta ngi ngoma ga sinu ata ngoma ga ta rangi nina ta agi genzi na ta ngomaga ta ta kata jingzi kunara shiga kage gancho kunara ta zomini gizno ta shinang sangsang kani nara ta ndihati na ta lomanda mo arzachi chongazi ta ngayaranga nikunara nishichi ta zno ta ta mozi
7: re ta kyo rangi tsangina ti argin ta thomar girgin maayi kongasi gunar rangi nyatara girgin yenu gizhika nyata niga kyo semkunga laka
6: Jidoda shunga, ta tangma njina lupshinga kapsanjina taranga sarirayina. Ngannong sindang kaanar ta majik. Ta tawarin jina ta shibtsik giging linindin nangashikini chungda. Ta shunga namangandang jik, ta shibtsik lakara chichibuchuga. Diyanchik dung gom gom maajabtuna ranga njina ta nukhira chigira ta chinara ta ranga lekandara. Diga ta naminara ta ranga njina shibtsik dambi guani ranga lhumaga, ta ranga chimziga sumara ranga lhumaga, shawate ranga antongo zunga ta dike shalayini.
7: Әжі, жүрімгі гергінзігінің етіні ұрынғы цұғайға шкеттігінде еңгіна. Тәкірті тұлсығдан декі жығындығы шағадып көртасу, ұрынғы ғану үхікілігіні шоққанра қана ек.
6: Ғанғына нұққы күнна шағалы үйгіні тұмады. Дендіна та, нұққы күн лома сұмайынына та күйінгіна жүзгіндір.
7: Арынг хөвдөв гэ горим дитхөний та зэгэз гэж арынтхан чехиудан да ян самкил томог чиг шачиг
6: томора ян манга мангара ян дэнг хөйсэн дэнж ngarange ngna kai gi gi dre kai gi gi ngi han chi kung yul lo ma tsam la ta ta lo ma ta ga yi zik lo chi te i ri ti khu dre de ge na ta chi na ta lo ma tsam ma la la ni na kun chu zong ni la la ni na ja yi ga sha ni la la de lam sha ni la la ki xu chen ji sha ni la la ta tu mu sha nu la ka mang ga la la zing ni na ta wo ke zhang ji ra ta ma sha ni ang lo chi la ta ma ni ni ta ke ngi na khe khe ri tik na mo cha ri ta khe khe san ng ga chu ni ta ta lo chan dum na ra Dokumennya, hama kekuara, geging dalam tiang jika sota kekaya dalam telas hola cerita kekaya nikup kini cek untuk muzri. Tiang tu nata cina ta, semua telas hola ta, seperti ni nata. 다숑근이나 니마군다테 티토종다테 응근이나 니마숑누 고츠코다 다 마라타 마샤니 그조트케니나 티젠테 자누토르 다브렌진나 다 타 잔코리리 토마 니링안지나 니마군다테 마숑메라 되게 냐당을럽다 그게 티젠테니케 로트이코노 로트텔랑안지나 되게 그제 정조가 삼바우드는 아득도 그티 지체세부죠
7: 다 티츨 사마즈고노 참마란 되게 신순이 다 소스고 토코다나 랑게 참정근에 타니 지금 다 연식 샤마 거르고사 연식 랑게식 지금 간데 요사 도모요
6: 도모다니나 다 참정근에 그 참정근 냠비오는 말아 다버치 고존 지나가 지코 존다는 게 샤왈이소라 참정이나 리코나는 아자 다와니 아자 파상고가 그 랑게 샤왈이고는 데네는 데나오는데 다 텐드나 다 샤이라 자르다라 다 아말라소가 그런 게 있나요 들라소가 네컵크 카타데는 데데나 그조다야 네컵크 그조샤와 오늘은 같은 뭐 알랑나 말 말랑나 당하는 게 샤왈아 잡초즈마토 그게 시킨가 공고라테 메이크 텐드나 당인드니 시간 순서가 군이 다 샤완 접주고 다 자니마테 나는 게 있는 나는 게 그게 샤와다 이런 데 군도 못 들어
7: 그런 게 이그즈킨 했더니 다른 게 이그즈가 존노가 남기르즈나 죽고 있다 쓸즈나 죽고 어떤 이런 거 마음 바가 펜딩 가고니 침무탄
6: 개기긴 당연히 이즈크기기 임비자는 건간 크라즈기즈 제가 아전나는 건간 크스가 말씀했더니 마원나는 게 있는 이즈근데 있는다 남이나다 피치타이죠 땡하는 게 남나라 주스미요 또 점진스러즈나 나는요 다르지 나서 죽고 당하시기 눈이 큰 거송도 니런 건데다 아는 거 아니까 그노 안하게 티노도 뭐 망가 다니나 우주 우크 지파는 나라다 지파 침보도 뭐 오는 나라다 자 그런 거 소마가 아젤라니는다 아예 다니라는 거 연된데 좀 맞다 다버서 토도나리다노 감마몽고 대는 거 심하다 때나다 고마가 가는 게 있는다 참다리 고마가 심는다 하는 거 그냥 어떻게지니 뭐다 도모가 연되오나 오다 치가 베네즈노 다 잠바즈 그때 니나 샤이 총총 좀 하자 또 니나 공즘 그 저리 되게 고노 말아 타나 그런 게 니나 심하는 큰 것이 지 고노 도 모더라 다 되게 맞지 않네 되게 타나 저 저도 뭐 되게 리단 노더 뭐 그건 뭐 요네 정다 나른 거 심하다 다르다 니나 그런 게 니나 그런 게 이즈기 싶어 무히 그러라 근데 좀 치파 침부 말다 다 이즈기라 가노 영 되게 로만 게 로티노 디치징 다르다 니나 그 수상만 니나 다 저 저거더니 tōmō yīzgā gākhīn tōmō māwā nā ngā rāngā līchīngā sūyatō nā ngā rāngā gōkhāt kī ngā wē ngā yīzgā sūtī tō nā ngā rāngā gōr mūh kāma kāma nā rāmā kā gōni ngā rāngā lōtri chō tiyān chī kī yīzgā nā kōni kōntā pē chō tētā ngā rāngā chōsīng tēmbō yō tā tā yī nā kōngā ngā yī nā tā gā chīwā chīmbō nā nī rā tā yīzgā nā kā pē mā tī nā tā tōmō gā ngā rāngā sīm gā tā ngō mā gā xī gā wā kā sīm nā tī ngā gā mā gā chīng gā tā ngā rāngā sīm tī ngā mī nā tā ngī yō
7: Ri-ri-ri, ta kacha ta zungo ma yuqa ri. Tegna, tebzinta kyu kacha de guatanchi, kyu laksam de guatanchi. Nga rangi tau songi na yigzi che kyuwa za maramo. Yena yung talam soso ni ta girtan ta ni ujung soso na xanggiliyang maa peko ni. Tebzinta waka talam soso na yung ndrakhi na ya mahi na hrtunga waka yigzi maa jiri, shpeli, tge ko ni. Dechiga, calib zinra za chirgi yuqa mo. Salamda shizga shirtansan.
6: Yigzi jitsenday nandaga, tangkaga jitsenday nandaga, tsangma ta kaga rama rizchewanda, tsangma nina tatungarga nirmo. Tatungarga nindanta, uzi nina ta tabara jashina gana nina tangkaga jitsendala gani. Tiyanchikanda nina kaga nika angisarga jivani tamore. Tiyanata yigzigandai nina taitang tsongara. Taitang tsongara nata, uzi nina tangkaga jitsendala shiga tabananka zambalana, ndi jeshina kanandiya gawu nukta nyatanda shiga jimaani jimaanda. Ndi chida nata uzi nina tangkaga jitsinda ta lukun chimuzgilaka lakutana ta gurumugalaka trambu zikida thuga ta trombu, trombuulaka shiga uka chaga yanchita, chaga maaga yanchita, ta maaga tikuna tumurari. Tendi nata uzi yigizika jitsinda njina ta gurumu nijakani, gurumu samjakani, gurumu ngabjakani, ta gurumu tijiga kaka tangkaga jitsila tina zikida rinkunga ta maa nukchinga tila tangkani yama daga yigzik jitsin dayi shiga waka da lankinda ta chi jimaan yugu nu tiyan chika kaya nina yigzik jitsin da kaya ramu gu nambay nu yugu uzi kawa nara te kaya ra ta zhona ta nyan sama gandhi hara ti na te waka shiga yi chi tawaan dayi nu thangka ga jitsik ka toni kaya nina yang nilala ga kaya nina yang gegan ga alam atik na yang yigzik jitsik ka toni ali na yigzik jitsin da nina thangka la ti na ti chi kaya nina dhotun da ta chung nu ti chenga ta 오진이야 막 농출했다 시기노 티칭가다 크기니나 다 니상마는데 니나요 시기 그 동안에니 달라 알고노요 장가치만다
7: 다 이즈인데 또 근데 처음라 요소는 시행 그 그게 배결인 게 없어서 세고가 제제 따더니 간덕다 선기나 지름 그 겨긴지기노는 게 튼다니 아 따 어른 그 소수그 고름고 촌이긴다 섭틀에고노데 가지르지 디촌이다 이즈기 겨슨다 도군다 섭라교고노 고름고 촌이 어른고 점디라 각 강당은 데리리언지 셉차고니 갑다스기나
6: 다은지나 이즈기 걸촌데 다른게니나 강강성게 옛날에 이노고 촌이 야 로마남고 샤라이노고 디 과정가 야 어른게니나 그게니나 선체는 바가 이즈기 튼 소통이나

0: yin di na ta taz wak cha nang chi ni, sa nang chi ni di na ta wak di ka tu di ta rin gi ni na ta ryo yang zi ka njam ni na zi ka zi ta ni di an chi ka ta si ka wak lang zi ka ni cha zi ka ta rin gi ni na yi zi ka da ram zi nda yi zi ka lama shi wali ni yi zi ka nda chi ni di na ta sim da dang nyo ma ni tik jo di an chi ka sim sti chi ka ni tik jo sim la ka ta ki dewa zi ra ki ma su, nga su zi ta rang shi ka tani jo ni tama zi ra ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁ
2: Ya rupa namba, terunga lemtsin di nanga gergin namka ta khilag dan shee dal tangi ta gergin ku ingi na jirum ga gergin ziginu ngetin dani jirum gergin zika shkidik loo da zi jojin tatang reli dal tangi ta lopsu ga ngetin dani kavdaz ga gama zi gita ki kavda inu ga gorib ndaga choni ta gergin kirga lopsu zonu ga shtabara kirgi lomari ri shtiongtanga ranga chachi ti hanshika ingi na rangi lopso zonoga nginzin rangi lopdubka chachi la sikwa mangpu zga thong yoni ma cik ta jirim gergin zga nyema re re chatak tangni rangi loma re re khasa nyangni she tanga semkim tayin nga se she zinda thong yoni semkim da tang da tabu thong yona marga lopso da tukunda ga peji ga tangde ta gergin mangpu zga yang rangi shajangda rupkor tazwa pansna sirti ra tani pansna ji hui ta saga niwari atun samchik ga rmangzi ti tangni ta rangi lemtsin daga nani kirzang songi na yang ta rangi lopso ga nyamnyong dariri masang chamu ta kari kari iri kavda yang maazi gita ta lopchil ga kam dala gergin zga tsona nyangji ra lagsam aza zga li lopchili inu ra ལསམ མེལ དལ ལསམ ལསམ ལསམ ལསམ ལསམ ལསམ ལསམ ལསམ ཁཁ སོསུ མར་ཅིག སེར་གིན རན་ དེ ཨན་ཅིག གེར་གིན ཁར་གེ དავ སོང་གིན ཡིག་ཟག གང་ནི གེར་གིན སེར་ དེ དང་ན རང་ ཡིག་ཟག གང་ ཐིག གང་ ཇོན་ཐང་ དད གོན་དེ ལོམ་ རེ་རེ་གར ཡལ ཨ་ཤོག ཁར་ཡི དལ དང་ དེ དེ ནེ དལ དང་ ཟན་ཇ་ན གང་ ལོམ་ ལོབ་ཇོན་ མ་ཤན རེ་ང གཡ ལོབ་ཇོན་ ཤན་ གལ ལོབ་ཇོན་ ཤན་ གལ་གོན་ མ་ཅིག ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱡᱚᱜ ᱨᱮᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱤᱧ ᱥᱤᱜ ᱯᱷᱤᱥᱢᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚᱜ ᱛᱟᱨᱮᱨᱤ ᱟᱨᱱᱤᱞᱤ ᱫᱟᱣᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱭ ᱱᱚ ᱛᱟᱨᱮᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱥᱚᱢᱵᱩ ᱤᱨᱤ ᱟᱱᱫᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭᱛᱟ ᱫᱟᱨᱤᱨᱤ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱞᱚᱥᱩᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱜ ᱡᱟᱥᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱛᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱡᱤ ᱦᱩᱭ ᱛᱟᱥᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱤ ᱟᱱᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱞ ᱛᱚᱢᱚᱜᱟ ᱥᱚᱥᱢ ᱱᱟᱢᱛᱟᱠ ᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭᱱᱨᱮ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱵᱩᱡᱩᱜᱟ ᱢᱚ ᱭᱮᱭᱟᱝ ᱛᱮᱱᱨᱮ ᱛᱮᱵ ᱡᱮᱱᱛᱮ ᱛᱟᱞᱮᱢ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱝᱜᱟ ᱴᱟᱠᱤ ᱫᱟᱣ ᱥᱩᱧᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱤᱜᱥᱜᱟ ᱡᱚᱱᱚ ᱜᱟᱥᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱥᱮ ᱥᱩᱠᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱤᱜᱥᱜᱤ ᱡᱟᱨᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱞᱩᱵ ᱥᱤᱨᱜᱚᱱᱚ ᱜᱩ ᱨᱡᱮᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱮᱢᱜᱟ ᱪᱟᱱ ᱥᱩᱠ ᱜᱮ ᱤᱥᱤᱵ ᱛᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱢᱚᱢᱯᱚᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱚ ᱡᱤᱜᱛᱨ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱧᱱᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱝᱤᱞ ᱤᱜᱥᱜᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱤᱜᱥᱜ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱤᱜᱡᱤᱭᱟᱱ ᱭᱚᱥ ᱛᱤᱜᱱᱟ ཁོ རང གི ཉེ་ཚི ཐོང ཐོང གུན འདི རང ཡིག ཟིག ཟིག རྒྱན ཟིན དྲ དར་པལེ གོ དང ཞན པ་ཟ གི ཁྲལི དེ མ་ཡན ན ད ཡིན རང ཟ གི རྒྱན ཟིན དྲ དར་པལེ མ་ཐབ གས དེ ཡར ཅེང གི ད རང ལི མ་ཨུ པ ན ལེ ཅིར ང སུ ཡི དོན ར ཡིག ཟིག ཟིག ན ན ང སུ བ ཡོ ན ང ཉེ་ཚི གུན གོ ར མི ཁལ ན ད ཁེ ཅི ཡིན ས ད ལ སུ ཁ ཁ ད ཡ ཧ ཅིང གི ཡོ ཁ མ་ ཟ གི ད ད རེ རེ ད བ ཚོ ཅན ན ཨ ད གིན ལ ལ གོ ཏན ཅི ཤི ན ཡིན ད གི ན ད རང གི ལེམསིན དེ དེ སུག ཡང གོར དང སམ དེ ནེན ཅོ གོ དང ད ལེམསིན དེ གོར དོམ རིག ང ཁ ར བ ལར རྒྱ ར ཁི དང ད ར ཁལ བ ཤི གི ལུ ཅེ ཁི ད ར ཁལ བ ང ང ཚེ རང དང སོ ནམ རེན ཤི ཡིན ར ག ཟང ནམ ཅི གི ན དོན ཟན དང སོམ རིག ཤི ཡིན ལེ སན ནར ཇེ མི ན ལ ང སོ ས མ ཡང ཁི རིན ཇལ ཡ ཤི ཡ ཁ ན བི མ ཐ ཏ ར ར ལེ ཁུང གི ལེ སན ཞན ད ལ ཁ སན ཇི ན པར ཡང ནེ ཐ ཅི ཤི ཤི ཡ ད དེ མ ཤི ར བ ན བ
3: ngatsu jima thne zu sa chum ngatsu thung nyam de yo
4: sa chum ji ngatsu de thung nang char dung jong wor song shu she jin yo
3: sa chum ji shemeng ji jer si khe ng tang eng gen nak tan kle shi yo
4: sa chum ne ar ya khup khe jer si cha chum nyam la a ge chu ling go ji ji de so yin
3: sa chum ma la ra kar wa tang sa chum ho ju she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa 다툼 외출시에 빠지는 나수 태문근간 처이기는

0: རིག སོང སྤྱོད དང མོབ ཅིལ དོ ཉམ
1: ཉེན ཁུ ནམ པ ཐང དེ ཁོ རིག སོང སྤྱོད པ ནོ ཅིལ དོ ཉམ ཞི པའི ཚན པའི ནང ང ཚོས ཆེ ནམ ལ ལུང ངོ སམ ཅིར ཞི ས འགོག ཅིབ ཞི མི གི ཐང ལ བྱང དོག གསར པ མངོན ཞི པ དེ ཅིག ཞེལ
2: ཡར དབ དམ པར ཚོ ལོ རིག རང སྲུང ཁལ གུ ནར ཟུང གུ མི གི ཐང གུ ཞེ ཁུ དུ སོང ན མི ལམ དུ ཞེ ཏུ ཅི ཧན པར བའི ནམ པ ཞིང ངོ ཡོང རྒྱང དང ཐེན པའི ཤང གྲ མ དང རྒྱང ནག མ ཁལ རྡོང བུ ཆེ ཚུ ཆི ལུང གིན ཁར བའི ཕྱེར གང དེ དག གནས དར ཕྱམ པར དག ཡོད ལ རྒྱང ནེམ ནེམ ཆེ པང ཐང ནི རྩག དང ཞིག དང འདྲ བར ཉང ངམ ཐང དབ དང ཡོད པར མ སལ ཅེ ལེ བྱ དང ཅ རང ཡི སོང རག གོར བའི ཕྱེན གོ གི སོང ཡིལ ནག ཚིན ནི རྒྱང དུ གི ཤིག རང མོ ཞིག དང འདྲ བར ཐག རང དང ཐེན ཡོད ལུང ངོ སམ ཆི ཡར ཧུན དུ ཡིལ འདར ཕྱེ མི ཡག ཅིག ཤང ཕྱེ བུ གང སར དང ནི ལོ རི ཟ ས དང ཤང ས མ རང ནི ཇོ ང རི ཕྱེ མི ནན ཤང མང ཚོགས ཅན ཚོ ཡི བར ཐུང ཅེ དུག དབ དང ཕྱེ མི ཚར གུལ དང མ ཕྱིར ནར ཕྱེ པ ནི མང ཚོགས ཀྱི ཤོ ཐུབ ཅལ བའི སེམ ནི ཅིག ཏ ཅར ཡོ ལ ཅིག ཏུང རི གབ ཇ གོ ཅིག ལོ རི ཡན རང ར ཅན སང གི ཕྱེ གུག ཕྱེ ཕྱེ ཅན གར ལ མང ཐབ ཅིག རི སར ཅན གོ ཕྱ མ
1: ཚོ ཕ མ སམ ཏུང ཅིག ཇ ཡོ པི མ ཁི ཐང ན ཅང ཅི ཐན ཁ དམ ནི པི ཅིག ཁམ ཉམ ཐ པ ཤིག རེ ཨོ ཟོང ཡོ ཅ ས ཤང མ ས ཡ ར སམ མ ཇམ བ མ ཉི ཆ ཤེ སར ཅར བི ཆོ ཅེ ཤེན ཅར ས ཤང མ ས ཡ ར ཅིག ཇམ བ མ ཉི ཆ ཡལ དེ ན ཅིག དམ དེ ཡོ ལ ཤེལུང ཨ ཡིག ཚི ཉེ ཨོ ལ ཇམ ནི མ ནག ཐམ ཇོ བི མང ཚོ ཅེ ཐོ ཅི དང ཚོ ཡི ཆོ ཤེལུང གະ ནོ པ ཉུང གི ད ལོ ལོ བདན ཅི ཁལ སོན བི ཨོ རི གམ པ ཕ ཅིལ ན ཨ ཇང དུ གང གག ཇུ ལ མ ཐ ལ ངེ སེ ཤིང ཁུན ཤི གི ཡན ལུང སམ ཅིང ཁོན ལ ཤེ ཁལ བཞི ཁམ དང ཐག ཅེ ཉི རན ཇོ ཇན པ ཐོང བི མོ ལ ཁི ཨ རང གི ཆ ཏ དང ནོར ལིག ཟོང ནི ཨ དོང ཆི ཉི ཁང ཟ མ གང ཝ ཆེ ནི ཤེ གང དེ ཧ ཚ བ ཚ ཤེ ས ཅི ཅུང གི ལམ ནི ཅག ཅུག ཁོ ན ཏེ ཐོ དང པོར ཚིག པི ཨ དོང ཆི ཆ སམ ཅེ མང ཆེ བ ཨ ལུང གི ཁར ནི ཨ ལག རུང ཁི ནམ ཡང ལི དེར ཐམ ནི མ དང ཤེ ས ར ཆི གོམ པི ཁི ས ཅག ཁིམ གང རི གང རི མར ཁི ནི ཆ ཚ བ དང ཨ དོང ཆི ཅེ བར སེམ ཤེ མིན གན སུང ཤི ཨ དོང ཆི ཤི སོག ཡེ སིན ཇོ བི ཨ རང གི གོར མོ གོན ནི ཨ ཇང ཁད ཅག ཅབ གོར ལོ ཐོ ལོ ཤུག ཅི ཁ탄 སུང ཤི པི ཐ ཡི པི ཤེ ཐང ལ ཅར དེ ཤེ ཏུབ ཅི ཧོལ ལབ ཅི ཁང ཨ དོང ཆི ཅི ཚལ ཡ ཅི གབ ཅི ལེབ གལ ཨ དོང ཛི ཤེ ཅི ཅི སུང ཨ ནི ཇིན ཆམ ཡན ད ར ད ཅི ཁི མང ཡི བལ ཅ ཡོ ལ ཨ ཇང སུང གང གང ཁར དང མ རིམ ནི མ རིབ སབ ཇིན ཛིན ཤེ གི ཕག ཅི ཅི བབ ཅི པི ག ཆ དི ཤེ ཅི བི ལག སམ ནམ ཏ ཁ ཁ탄 སུང ཇོ ཡོ ལ
2: ལོང ངོ ཉེ ཁལ ཁལ ནག སལ སུང བི ཅན ཁམ ཏ སུང ཝ དོར ཅི ཅི ཅི ལོ ཐིག ནི བཟུང ཕ མི རྒྱི དེ ནི རྡོང ཐིག ཚིག ས རིབ ལ རྒྱིམ ང ཡོ ཅིང ཝ རྒྱ ཁལ ནི ཤི པི ལག ཅིར དེ ནི ལོ རི ཤ ཁར རྡོང ཚིག ནག ཅིམ ཤེ ཁབ ཁོར དེ བི གང སར བཅིག དེ ཡེ མ ནམ ལ ཤེན ཁོ རྡོང ཚིག ཅིར ཁལ ཧུང ཤི ནག ཚན དེ ལག པར ཤུང ན ཤེ བདུང གི ཕ ཡི ལག ནོ པར ཅིལ མསལ ཅི རྡོར ཅི རྒྱ ཅི རྒྱང ཁལ ལ ཏི དེར ཐར ཤེལ ཕ མི ཡང མི ཅི ཤེ མི ནང དེ རྡོང ཚིག ཅིར ཏན ཚིག པ ལོབ ཅིམ བི ཀུན་ནར ཟོང ཁར བཅར དུ ལོབ ཅུང གི ལོམ དང ཅིམ ཅི ཆུང དེ ནི ཤེ བཅི ཅི ཁ탐 ཅིལ ཏི ནི ཚར ལུང ཤུང བ རེལ ཤོ གང ལ ཏི ནང ཚང ཚང ཤ་ཏི པི ནག ཚིན ཐོང ཡི མོ ལ ཝ མོ དེ དེ ར ཡེ མུ ཅི ནི ཤེན ཅིལ ངི ཅང ཛར ཛ ཁང ལ དག ཅུང ཤེ དེ ཐུ ལ མོ མན པི རྒྱང ཁལ དར ཁཅི ཅི ཤེ ཅི ཡིན སར
1: ལུང སམ ཅི ཤེ ཅི ཅར དོ ན ཤེ ཅི ཝ མང པི ཨང ཡེ ཅབ ས ཅིན དང ཏེ མ རན པ ཐབ ཤི པ དང ཛ ཐམ མེལ ཀུན ནར ཟུང རང ཤུང ཐོང ཁུང དང ནག དེ ཛ ཐམ ཅུ ཡེ ཟོ ཁོ པ ཡེ ཐན ལུང གི ལེལ དང པོ རེ ལུང ཅ ཅ ལ ཟོམ པ ཅེ ནི ཤེ ཅི ཤེ ཏང ཅེ དེ རབ རམ པར ལ དེན ཧང ཤི ཡོལ ཉེ ཏུང ཅེ ཉི ལོར ལོབ ཅིན ཐར ཤིན ཅི ཁོ ཐ ཡི པི ཤེ ཐང དར ཡོང བ དང རང གོ ར ཤ བ ཇམ གོ ཟམ པི ཁབ དེ རེ ཤེ ལུང ཨ ཡིག ནི ལི ཤ ཝར ཤེ མི གང ཇོ བི ཁོ རི ཟ མོ དེ རེ ལོབ ཁབ ར ཅེ རེ ཤེ ཅི གན རབ ནམ ཅི ཤེ ཅི ནི ཉེ ནར ཅི ཤ ཅི ཤ བ མན ལ ངེ པར ཡིན རང དེ ཤེ ཅིན ཇོ གི ཤི པི ངེ གཅུ ལ ནང ཉུང ཤི ཡི ཐན ལུང གི དེ ཐར ཤེལ
2: ngon chil she kitten ro si lam me pi ange so chang ma kamar gel wa am yang na ma yin khar gi er ji ni den den chen kur so of tamar thon ba tang she long gi shig chig la she tong sam ni she lam nyom bar she le shang sam zo chen la kan da tang wa tang ta ni ri ni chan chi shen gu ge chi chin thor gung she kit thon la ma mal ga nam chen ga yong kon ni ma mal ga nam chig chi gi tang chig la ri so ja ma ja tang nga chil la che ni li ka li sir che ta pi མཁིན བོར་ཅིན ཏོན་ཆོང ཤེཐབ་ མ་སལ ལེ་གི ཕན་རི ཅང་ར དམ་ཅིར ཅིག ཁོང་ཏམ ཕར ཡོལ ཡེཐན ལོང་གི སན་གོ་པ་ལབ་ཤ་ཅིར གུན་ནར ཟོང་གི ཐོར་གང ཅང་ཅིག ཅེ ནམ་དི ཆ་ཅི ལ་རཁང་ཅིག་དེ
1: ཁྱི Maki tanga rakkur shenggu ngog song jil shug yong ni ka sama. Zongkong jim nagtsil kebtsil, jachi amni tang jangchong jigni, jachi jirga tang jangchong niwar parwa tang. Zatang da shugdi banghin kebtsil, jachi rejig jangchong amni chigla lewkhang. Dini jishchong kilji banghin kebtsil jachi donga lewkwa la. Shema gangsir kirwa ni jangkil jim machil tenbi war tang. Shemi cirgul tang ma shirntar shepa ni jangkil jechi tang shetang jechong tan zhuwi war. Gwinanar zonggi jikam jishchong tang mangcu peji ji zuni avni av jinchong shi di. Aram sikji rongzhong mangcu chichab yeftong gan hichil di ni sir likir shiksa jikba tang. Yongpar shikjir shi ni sheji tang jang song mang shik kurjig zangu shik chakba angini ngonjir shi khang. Amachi tojil da xa shangr tangbi turgang jikam ji jangduk ngogarag hu huchana.
2: 公的层面年把那龙武层级的协商国际系 Starkel

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: Қормын өркіл алуын түнге дей тоқсарын кір.
2: Нямқынанба, чайнанба демойына, дәріңі жерсетке дәде бей цей нербдіндің, жерсетке дәдім бей цей жуңа, өрсетке дәдім бей цей жүр жиынла, запыр бір жел. Жүвіне тұңды дей тоқсан жерлін цанла сәмпір гавсы ше. Дәде бей цей нербдіңен ке чыцул жыдың ғарма сымчы замла. Непали шоусы, дамжы ке ноци шуңалы, олы рангшчон жүн, жика цей жүнкер, жел жүнзонг ғығғу жы, мэнэр хэрми цавчен дан, джэчілі нэцэ шуң ихуал. Ноци шуңчи, жүнгон жүнгонг жачу шуче, якөчі жүші, жүнгонг амғи жүші Си Цзиньпинги, тэкір чэнбун зәлчан, зэфтун гачэнан нефтандон. Дашти лэнгэн шуууны, тавхи йоги, джэчілі мэрна цухчу дан, нянкэр тэбі мангцуа нэхбэр гуадзюше ба, амима нэшчучевше дэ, ཚལ་ཞེ་ ཆེ་ཆེ་བེ་གོ་ནི་ མར་ནི་ ཁར་མི་ ཅེན་ཡོང་ད་སྟོང་ཅེ་དེ་ཡིན། ཏ་ཤུ་ཚལ་ཧན་དང་ ཉན་སུན་ཧོམ་ད་སྟོང་བར་ཤུན་ནན་དང་ ཚན་རིག་དང་ཐམ་པར་རོགས་ཅུ་ཤེ་ཐུ་ཅེ་དེ་ ཤོར་ཐུན་ནོ་ཚིན་ཇོང་བར་ཧོང་གོ་ཤེ་ཁི། ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ནང་ཅེ་དང་དོན་ན། མང་གར་ནི་ ཆ་ཤུར་གོ་བི་ནང་གག་གི་ཡིན་བི་ ས་ཁལ་སུ་སུ་དང་འདེ་ཡུ་དེ་ཁག་ཚང་མི་ ཐར་སལ་སམ་ཅིག་དང་ ཚན་ཐི་སམ་ཅིག་ཅི་ ཇམ་གོ་དང་ལོང་ཚུང་གོ་སུང་གོ་ཤ་ཐུ་སུ་སུ་དོན་ཆུ་ནན་དེ་ཤེ་པ་དང་ ཁྱི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཏོན་ཅན་ན་ལུ་ཤ་བིན་འདྲི་གི་ཐོན་ཅེ་ཅི་སུ་ཡིན་བི་ཤང་སེ་དོ་དམ་ལ་ཁན་ནན་དང་སལ་ཅི་ཁག་གི་རྒྱབ་ཅུར་ལ་ཁན་ནན་ནི་ཏོན་ཅན་ན་ལུ་ཤ་བིན་འདྲི་གི་ལ་ལོ་ལག་ཡོང་བར་གན་ནེ་ཤ་ཁི་ཏོན་ཅན་ན་ལུ་ཤ་བིན་འདྲི་གི་ལ་ལོ་ལག་ཡོང་བར་གན་ནེ་ཤ་ཁི་ཏོན་ཅན་ན་ལུ་ཤ་བིན་འདྲི་གི་ལ་ལོ་ལག་ཡོང་བར་གན་ནེ་ཤ་ཁི་ཏོན ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ད རིགས སྲུང དེ སྟེང ཐེམ ཚེ ཐང དེ རྒྱ ནས ཡོན ལྷན ཁང གི གྲེ ཚོ སྟེང གི ཝ ཐར ཁག ཐུར གྱི གྲུམ འབྲས རྒྱ མཐུལ ངང གསབ ཐན དང རྒྱ ཆེར གཏོང བ དང ཀྲུང སྲིབ ཕྱོགས ཡོངས ནས དར སྤེལ གཏོང བའི བྱ བར སྐུན དེལ ཏན ཏིག གཏོང བའི གནས ཚུལ སྐོར གྱི སྙན ཤར གྲེ ཞིབ བཞིན ནས འགན སྒྲུབ ཀྱི དོན དངོས དང ཟུང འབྲེལ གྱིས གཏམ བྱེད ཕལ ཀྲོ ལི ཅི ཡི གཟམ ནས ངང གཏམ བྱེད ལ སན ཞིང ཐེམ དང ལྷན དུ སྤེལ རེ གཏང སྲིབ ནང ཁྱི Social Lumpton Jay, Divaran B, Taman Huan Jurje, Dartin Nitzel Dang, Paji Larkin Teton Vip, Shetu Lamini, Jonchir Dang, Jonsup Jay, Domunche, Manting, Argansi and Ganchu Lamdi Tis on the Stomadang, Manting Ganchu Jay, Shodi, a Rochur Selchi, Jail Sertonva, a Rochur Tonli, a Gemtelang, Paji Yumber Candel Dang, a Water Memburke, Yongo, Parno Yumber Candel, Hair Nevjil, Tanjur Tis on the Stomba, Jonsup Jay, Membur, a Ginger Chanjip, Shetu Ladon Toba. Yeljin and EP of Jitla Rochur Lika, Lopurjaba. Shangli Jessel Chirangin Jangan Jul of Shetu Tizan the Stomas of Janatuntel, Jessel Shee.

1: ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད
2: ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པན རིག ཟེ ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

0: ཤབ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: ཡ་ན་ཆུང་ ཏུ་པོ་ཚ དེ་ན་ ད་ཏ་ཡང་ ང་ཚོ དེ་རང་ག ཐིབ་པ་གར་ཅིག་ ཚན་པ་ཆུང་ན་གནས་ཤིག་ཇོ་ཡལ རེ དེ་རང་ ཀོང་ན་ཡ་ཅིག་ ཨོཏལ་སིས་ན་ པ་ཏར དེ་རང་ག ཐིབ་པ་གར་ཅིག་ ཚན་པ་ཆུང་ན་གནང་ ཡང་ ཀ་ཡང་སི་ཅེ་ཤོ་པ་སེར་གོ་ནོ ཨར་གན་ན་ཤ་ཅེ་པ་ཚིར་ང་ལག་ ཟམ་ནང་ཟན་ནོ་གི ལོབ་ཆུང་ལོ་མ་གི ལ་བྱི་དེབ་ཆུང་ན་གནང་ནི ཤིམ་ནར་ཅེ་ ཚམ་ཅེ་སེར་ནི ཕུ་རི་ ཏམ་ཅི་ཚུ ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་ ཉམ་ཆུལ་ཤ་ཅེ་ཏ་ཟེ་དང་ ཡ་ན་ཆུང་ ཏོ་པོ་ཚོ ཐུང་ཁོ་མ་ཁོ་མ་གི་ལིན་སིན་ཟ་གནང་ ཨ་ཅེ་གི་ ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་རེ ཡིང་ ཕུ་རི་ ཏམ་ཅི་གི་ཐོན་ནི ཟེ་ཏ་གང་གདའ་སེ་ནི ཏམ་ཅི་ཟུ་ཤ་ཉུང་ ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚི་ ཏམ་ཅི་ལ་ཏ་ཡན་ན་ཨ་ཡོ་གི དེ་ན་ དེ་རང་གི་ ཐིབ་པ་གར་ཅི་གི་ ཚན་པ་ཆུང་དགནང་ ཟེ་དེ་གང་གདའ་སེ་གོ་ནོ་གི ཏམ་ཅི་ལ་ཏ་ཏམ་འདྲ་ལ་ནདག་ཡིན ཤེམ་ནར་ཅེ་ཚམ་ཅི་སེ་ནི ཏམ་ཅི་ཟུ་ཤ་ལ ཉིན་དེ་ཏག་ལ ཐོབ་ཅོ་གདའ་བར་ཆམ་པ་ཕོ་དེ ཐོབ་ཅི་ཡོང་མ་ཐབ ཨོ་རེ་ཡ ཨ་དའ་ན་ཐུང་ཧོམར་ཤ་ཀ་ཟུང་ལ་ཏག་ཅེ་ཅེ ཨར་གཏམ་འདྲ་ཁང་གི ཐོབ་ཅོ་གདའ་རེ་གོ རེ་ཤ་ཏོ་ཐོབ་ཤི་གི་ཤ་ཡང་གལ་ཀ་ཤ་ཀ་བསི ཐོབ་ཅུང་གི་གོ་ཉམ་ཏ་རབ་དེ་ཅེ་ཤི་ལ་ཏེ་མོ་ལུ་ཤ་ཞིན་དག ཤ་ཀ་ཟུང་ ཐོབ་ཅོ་གདའ་ དེ་དག་གམ་ཏ་སུང་དེ་ཉན་པ་ན་ཐོབ་ཅོ་ཚེ་ཨ་དའ་བར་ཚམ་ཅིན་འགྲོ་གི་དེ་དར་ཤ་ཅིན་དག་དེ་བི་ཤ་ཀ་ཟུང་གི་ཉན་མན་དོ་པར་རང་གི་ནདག་སར་སུང་དེ་ལེབ་ཤ་ཅི་ཡེ་ཚམ་གོར་ཅི་ཐོབ་ཅོ་དེ་དག་གི་དེ་དར་ཤ་ཚར་བ་ན་ཚང་མ་རང་རང་གི་ནདག་སར་སུང་ཤ་དེ་ཧོ་ཤ་ཏ་བ་ཨམ་ལེབ་ཤ་ཅི་བི་ལེ་གན་ཧ་སོ་ཤ་ཅིན་དག་ཤ་ཀ་ཟུང་ 为能啊是跟这罪人不谈。是干活了都出我母亲给。是干什么是干什么心不禁得。是干什么给不知道的地方呢都出我亲自他们恐不禁得。就是阿秋阿大伯参这些根据的俺们就就马上来更难这个呢都出去这特别等啊。而这个你什么个都做成买个菜味带等。

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གཏན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་པི་ལོ་ཕུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་གསམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་བྱི་ཤ་ལང་

0: ང་ཚོ་ཁྱིམ་ཐོན་ཡོད་ཚ་ཁྲིམ་ང་ཚོ་ཐོན་ཡང་དེ་ཡོད་ཚ་ཁྲིམ་གྱི་ཞེམང་ཅི་ཡར་སི་ཁེ་གང་དང་ལ་ཡེན་གནས་དང་ཁལ་ཤི་ཡོད་ཚ་ཁྲིམ་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཡར་སི་ཅ་ཁྲིམ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཁྱོན་དེ་གོ་ཅི་ཅི་དགསོ་ཡིན་ཚ་ཁྲིམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ཚ་ཁྲིམ་ལོབ་ཟུང་ཞེ་པ་ཚ་ཁྲིམ་སོ་སོང་ཞེ་པ་ཚ་ Marigin tendel ge royang nyam de to ni cham tin zi de gun cho wa gle re lin
1: ta ne bi jin ji di su jo nga yin
2: a die de sti ir sa ren ge de
3: a ja lach si ir sa ren ge
4: Nyang khunam ba chinam ba de mo ina terang de chersi che da je bi chi ni erdan dang a jersi che da dam bi chi chunga o chi che da dam bi chi ju je yin la za phar wa shel shuni thang de je chi san je len chan la sam bar ga se she sang ga li sen zhen de di san na ya ke yi chi ni er ngan yang dan dong zhong ge war je chao kong su xie ji ri nyam li dang su de ben do yo se le Disa naya kyi chinyer nga nyina sanga larado bi jongki jongchu sarba weihua shangi tebi yeyi dangnim sheko dandona sanga la shu ji jongki warkin delwer chanti tongchim sheba dang jongki warke chapkhung su se jeri nyamli dang su tebe di sanga la dang jongki debi li sarba nyam dang jwa dang rja khni dang ja khni ki mamung la dechila chendo yo sere weihua shangi dandona jongko shu ji sanga la shu dang nyam de རྒྱ་ཁུམི ཅེང་གོ་སི ཐམུང ཉིན་ཅན གལ་ཅིན ངེན་བབ ཟོང་ ཤེ་པ་ དང ཕེ་ཅི ཐབ་ཅི ཇེ་ཐལ་ལ ཁིནོ ཤེ་པ་ ངེན་ཉར ཉམ་ལི ཤ་ཏང་ས ཏ་པ་བ་ པེ་ཚལ ཐུབི ཡེ གུནི ཨ་ཇ་ཅི ལམ་ཅི ཉམ་ཅིག་ལ ཁན་དེ ཏོང་བ་ མ་ཇུང་ ཨ་ཇེ་རི ཅེ་སུ ཏ་དང་ཤ་ཏི ཀྲུང་གོ དང སང་གལི ལ་ཁསམ ནམ་ཏ་ཁན་ཅན་ཅི དང དེར་བན ཟམ་ཐིན་ཀེ ཐབ་ཅི ཉམ་ལི ཇོ་པིན་ཇལ་བ་ ཁེར་མ་སར་བ་ཤ་ཏ་ལ་

ཁལ་ཤོལ་སོམ་བི་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཤིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན་ཁལང་ཁར་ཏོཅི་ཧ་བིན་ཆུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཁསལ་བི་རུང་གང་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

1: ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད
2: ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པན རིག ཟེ ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི སུ ཞིག གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

0: ཡོང ལེར ཡ ཁཏམ སར ལང ག
1: ཉན ཁུ ནམ པ ཐང དེ ཁཏམ སར ལང ག སི པི ཚམ པི ནང དེ ཤི ཅིན ཕིང གིན ཛབ ཏུན ག ཆང ནང ནི སིམ ཅི ཏ ཡང ཏང ཛིག པ དང ལག ཏར ཤེ པི སོ ཇུང སོ སོ ཅམ ཅི སབ ཏན དང རྒྱ ཤི དང ཤ ལགལན དང མགམང ལོར་ཅི ཅེ ཤེབ་ཤིར ཐག ཐབ པི ཤ་ཨར ནི ཇབ གི ཤི ནན ཅི ཏམ པ དེ ཅིག ཤ་ལ
2: ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག རིམ་པ་ སུ་སི དང སང་ཟིག དང རྒྱ་ཆི དང ཡོན ལེ་ཤལ་པི ཅེ་དུན དེ དང ཟིག པ དང མང ལ བེར་ཅིལ ཅན་པ ཚན་རིག དང ཐམ་པར ཅི ཐག ཅོ པ དམ་པ དོ་ཉིར ཅི ཤེ པར ཐམ་མར གندل དང ཏེ ལགལིན དང མམང ལོར་ཅི ཅི ཅི ཤེབ་ཤིར ཐག ཐ པེ ཤ་བ ཨང་ཡི ཨ་ཇབ གི ཤི ནན ཅི ཏ་ན
1: ཤི ཅིན ཕིང གི ཏན དོ ནེ དང གན ཚོགཅིན ཅོབ ཅི པེ ཚན ལ དེར ཧ ཁ་རང གི དང ཟིག ཅུང ཅོ ཅི ན དུན ག ཅིན དང ཁ་ཚར གི ཏ གི ན དུན ལག མི ནེ དང ཟིག ཆུང གི ལམ ལུགས རང བཞིན གྱི གོ དྲག གཅིག ཞིག ཏུ གྱར ཡོད ཐང དེ སམ རེ ཏ བ ཡང དང ཟིག པ དང ལག ཏར བྱེད པའི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ ཡི དང ཀྲུང དབྱང གི གོ ཚབ དམ པོ དེ གཞུང ལུགས སློབ སྦྱོང བྱ རྒྱུ ཐོང ཐ བར སམ དར རྒྱུན ཆུང བྱེད དེ སམ རེ ཏ བའི ནོར ཟུལ གནད དུན ངེས ཤིར ངེས བྱར དང ངེས ཉར གོ ཆུ ལག མི ནི ལམ ལུགས དང རིག སུལ བཟང བབ ཚིག ཁང ཁྱོ ཚིལ ནམ མར དེ ནི དམ ཟིན རྒྱུན ཆུང བྱེད པའི ཀྲམ རེ ངོ སབ ལང པ དང ངོ ཧག མི མིན ངོ ཉར བྱུང ཡོད
2: ཤི ཅིན ཕིང ཅིན ནན ཅི དང དོ ན ཡིན དེ སེན ཅི ཏ བི སློབ སུ པེ དེ ས ནི དང སུ ཅི ཙོང གིན ཁར ཁུན དང སར དེ གོན ནི ཕར བི ལི སིལ པ ན ཇུན ལི སིལ པ ངག ཅི ལི ནི སུ ཡོ པི ལི སིལ པི ཐ ཅི སློབ སུ སོ ཇུང དེ ཁྱོ ན དབ ཟོང ནི དམ ཟིན ཤ གི པ དང ཁོར ཏུན ཅན ཧེ ཅི དང དོ ཤུ ཅི ས ད ཏོང ར ཁིན ཧ ནི དང ཡུན དང ལི སིལ པི ཐོ ཐ བར སམ དེ སེན ཅི ཏ བ ཡང དག གི ངན ཅི ཁར བ དང རང གིན ར ཟང ཅབ ཤེ པར ཧེ ཅི གི ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཤེཧུ གོན་དུམ ཤེནི ལགբར ཅོ པ་དང ཝར་ཅི ཅིན་ཅི ཤེཧུ ཤེན་ཇུག མ་ལག ཐིཚང དང ཏེ ཨང་ཡི ཇབ དང ཨང་ཡིན ཅི ལ ཐོང་ཅིན ཤེ པི མན དེན པ་དང གོ་བི ཆེཤུང ཛག པ་དང གན ཁར ཕོ པ་དང གན ཆ ཇབ ཕོ པ ཤི ཅིན ཇུག ཐ པ ཅེམ ཅི ངོན སི ཡིན བེལི ཤི པར ཅིག སཟོན ནི གོལ གི སིན ཅི ཏ བི ཤ ཅུ ལ དོ དམ དང ཏ ཁལ ཤེ ཁ ཆིར ཏོང ཝ དང ཨམང ཅུ ཅིག དེ ལམ ལག ལག ནམ ཤེ པ གོ་ཅི ལི ཤི པར དེ ཅི ལྟར ཁབ་ད དང ཅན ཁལ ཤེ ནི ཡིག མན བིན ཧོན ཅི ཤུག ལྷོང རང ཅིན ཅབ ན དུན དེ ཐོག ཏུ ཤེ ཏོག དང ཡོ ཤང ཤེ གི
1: ཀྲུང ཡང དང གི ཚིག ཅམ ཤ་བི གོ་ ཅ ཚན ཆུང གི ཚི ཉེ རྒྱིན ཉིན དེན ཚོ དེ དེ ཅེ ཤི ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཛབ དུན གལ ཅིན ཅོ རྒོང དུན ལོབ ཇུང དང ལག ཏར སམ ཤི པ དང སེམ ཅི ཏ བ ཡང དང ཚིག པ དང ལག ཏར ཤེ པི ལོབ ཇུང ལོབ སུ ཅམ ཅི ཕྱར དུམ ཤེ ཁང ལོབ ཇུང ལོབ སུ ཅམ ཅི སབ དང དང དང སེན་རི ཏ་བ ཡང་ཏང ཚིག པ དང ལག ཏབ ཏར བི ཡེན་ཕན ལམ སུན ཚིག པི སྐོར ཅེབ ཤ་བར ཤེམ ཅིག དང གོ་ཅིག བཞི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སུ ཅིག ཅེད ཡིན ཀྲུང ཡང དང ཚིག ཆུང ཤ་བི གོ་ ཆ ཚན ཆུང གི ཚན ཚོ ཚེ ཅི ཡི ཅེན ཚོ ལང གོ་ཛམ ཛ པར མ སལ སོང ཤལ ནང ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སུ ཅིག ཅེད ཡིན ཀྲུང ཡང དང ཚིག ཆུང ཤ་བི གོ་ ཆ ཚན ཆུང གི ཚན ཚོ ཇོན པ ལི ཤི ཅེན ཚོ ལ ཤི པར མ སལ སོང ཤལ ནང
2: དེ ཚོད ཡིན ནན ཅི དང དོ ན ཆ ཆུ ཤུ ཅ ཤི ཅིན ཕིང ཅན ཛབ དུན ག ཅིན ཅི ཐོབ ཇུང ཐོབ སི ཤ བ དང ཕན རི ལ ཁེ ལན གང ལག ནང བ དང ཐོབ ཇུང ཐོབ སི ཅམ རི སར དེན དང རྒྱ ཅ དང བ དང སན རི ད བ ཡང དང ཛག པ དང ལག ཐ ར བི ཡིན ཕན ཁ ཅན སུ ལ ལང ཤ ས ཨུ དོན བི དང ཡོང ཅི ཐོབ ཇུང དང གོ ས མོ ལེན པ དང ཆ ཡོང ནི ལག ཐ ར དོན ཆུ ཤ གི དེ ཚོད ཡིན དང དོ ན ཐང དེ ཐོབ ཇུང ཐོབ སུ མན ཁ ར ཧ ལམ ཅིག ཅལ ལོམ ཐན ཤི ཅིན ཕིན ཤུ ཁང ཡིན བི དང ཇོང གང གོ ཆ ར དང བི ཨོ རིམ་པ་ སུ་སི དང ས་ཅང་ཅི གི གང་ཆ ཏམ་པོ ཁར་བ་ དང ཐོབ་ཤིར རྒྱ་སམ ལབ་ཞིར ཅིག དག གང་དེལ དང ཏེ རྒྱ་ཆི དང ཡུན དང ལིཤལ པི སན་རི ཏ བ ཡང དག ལམ ངིན་ཛིན དང ཤིར་ཏོག སམུ ཤེ པར གང་དེལ དང ནི སན་རི ཏ བ ནོར་ཛུ ཁོར་བི ཨན་ན་ཏུན བར་ཏུན ཁོར་ཤི གི ཐག་ཆུལ ནེ་དན ཤི ཁང དང་ཤི ཇོང་དར ཤི ཁང ཉི་པ་ དོན ཅི ཆིར དང ལ རིམ་པ་ སུ་སི གོ ཆ ལིཤལ པི སེ་ཅུང ཤ་ཆུལ ཁར་བི ཚ་དན དང བ དང སང རིམ པ སུ སིན གོ ཆུ ཚན ཆུང གི སྐབ ཇེ བར སམ ལུ དང ཆབ སི ཀྱ མང ཇི བཟང ཨུ དང བ དང ལུང ཡི ཆང གུ ཇོང ཨ བང གུ སུན བི ལི དུན སོ སུར ཁ གན དིལ དང དིག དང Tangdi lobjong topsi, densong sartul tang, tabdi donir abjinchong siti, samni chartun tang, angishir angijir, gongi ogla mihkwir tomba, salg nyamchi, shabshir tini sotje, nyamnyong pensum jetsuksa tangwa tang. Tang nangkil jir jigdi topsi, chini da rangjin jim ngisin, karli jesibda tang.
1: Jinchok tog nanjif tantun, tangdi lobjong topsu nan jir zubba mambarin go tsiksak sarwa yinbi, abjinchong tomil ji tangga sartul zhonglik ji ngihir jepir khinun tang. 최초로 Namjin che totam tang starkil shekhi cher tang ni rangdul star ngachap chopar ngongu shargi khang khwemsun tamzin tang tarta lagtar shevjin bi tamzin avda chi bu tongwar tamzin chi shini jiknang chen bor jinchong shargi chapsa chen gan chag zamnan tang thobjung thobsu shermig shtawi shawar tamzin yeg bo shepa starkil shevshir la khinon tang non khe jinjin nirdim shite rambab jin tonchul shepar kendak tongki shatefen tang li shu le muhum chi jin chukla shi 中央党执行下委员国策参军的空门所进出了西安年困难及功德层面年班的习近平给执行改庆能力甚至是大外营等这个把等乐得学比老总投诉政治三分等而且是当时的乐得等盲盲逻辑及学习特特比不下而你这个新南极当把队员的学内学派大气不及了年纪可以送出去等诺基的多年学比参比能学就业了
3: Tormund 车路用地阿次亚人修不及时学习车路及把那阿克里及装备能够全程的路的配置车务全部的计划是影响阿克里及三个等装备内层嘛全无杂乱啊车路啊及全程的接车人路啊等啊地图的龙车门部学习等地呢而日经这边车路的计划应啊车路啦路的人心等啊日经这边多少去计划所及恰起有了车路用一个不是把那一部的线嘛特别没有呢 有名人的年龄的人的等托萨、托坑车路的有的被萨特苏森住给把阿们养那坑了等而动物将前苏杰托等给你阿内是个年幼的西区格的车路门特的接车人住外呢扎这个西有被苏州江一苏杰的塔特西把阿们养那生故等的住子生个年车苏切克人特别牛杰的塔特西给 该地车路给国外呢，协同更有条件的三个地区使用等啊，全国各地的客人旅游些的，而我们这个呢，也等年开个呢，这里也是些的，所需要些路线给别的地区，车路能拉动的，今年入门容易嘛，是了，大东、罗东等啊，这个东个土等给你年有零十年的新门容。

0: ཁང མ སོང ན ར ཉི མ དེང གི ནང ང ཉིན ཐུར གན ཅིག ཐུ བ ཅིག ངལ ཤི ར མ ལོ ནུ ཅང གུན དུ རྒྱ ཆ རྒྱ ཝ ཤི ལེན རོགས ཡི ཐུ བ ཟི འགོ ཁོ རང ཅིང གི ཉན ཐུང ང ཏེ ནི ད མང ཚོགས གི སེམས གི མང ཚོགས ལ ལ ཟི གི ཉན ཐུང དུ ཅང གོ ཏེ ད འདི རིག ལོ མེ ད འདི ད བ གི ངེ ཅོ དུ ན རོགས ཡི ཐུ བ ཟི དུ མོ གི ཁེ ལན དམ ཅ ཟི གི གུ དི ད ད ཉན ཉུ ཨ ཅང ཟི གི ཡན ཅི རེ སམ མེ ཨ ད ཕ རུ ཡི ཤ གོ ནུ ཏ ར ཅང ཆམ ལོ ཅི གི རིམ པ རི ཟི གུར མོ ཤིན ད ར ལ ཡོ གི ཅང ཆམ གི ཡི གིམ ཅི ནུ ལ ར ཟི གུར མོ ཤིན ད ད ད ད ད ད དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ནེ གེར་ཀམ ནེར་ཀུ ནོ ཆར་ཏང གི གོང་སར་ ཨ་ཅིག པ་ཅིག ཅང ནེ་རེ གོང་སིན་ དེ ཅང་པོ ཡིན་ན ཨ་ཅན་ཅམ ཀུར་ཀ ཆེལེ རང་ཅིང གི ལེ་ཀ ཉེ་ན་ ཆུག་ནོ ལག་ཏག ཤ་ཅིག ཨ་རায়ོ ནེ མ་རེ གོང་སིན་ ནང་ན ཆམ་ཚོ པ་རায়ོ ནེ མ་རེ ཨ་ཅན་ཅམ ལོན་ཅུ གོང་སི གི ཨ་ཅན་ཅམ གི ན་ཏུན དབ་དེ་རེ ལན་ ཏམ་ན ཆུག་ནོ མ་ཏོ ཨ་ད་ ཆམ་ཁང་ ཏ ཆམ་ཚོ པ་ ནང་ ཅིན ཏོབ་དག གི ངག་ཅུལ ཏ་ར ཆམ་ར ཤ་ཅིག ཏུག་ཤི་རེ ཇུག་ གང་ ཆ་ཨ་ ནེ མ་རེ ཏ་ནེ་ད་ ཆམ་ཚོ པི ལེ་ནེར་ ཁང་ ཟེར་ཀུ ནོ དེ ཡིན་ཅིན་ ཤ་ཡང་ཅིན སུ་སུ ཆམ་ཅན ཐིང་ གི ནང་ནོ ཆམ་ཚོ པི ལེ་རི གི ཉེར་ ན ཆུག་ནོ ཁར་ཀ ལེ་ནེར་ ཀ ཁང་ ཡིག་ ཡོནར དེམཚག ད ཁྲམཚུབ ལེ་ནེར ཁང གི ནང གི ཁྲམཚུབ ཚང་མ ཁྲམཚུབ ལེ་ནེར གི ལག་ཏག ཡོནར ཁྲམཚུབ ལེ་ནེར ཁང ར ད དེ ནང གི ཁྲམཚུབ ཚང་མ ཤ્યાંཅིན སུ་སུ ཁྲམཅན ཐིང གི ཐག་གར དོ་དམ ར ད་ར་ཏག ཡོནར དེམཚག ད ལོ་རེར ཤ્યાંཅིན ཁྲམཅན ཐིང གི ཁྲམཚུབ ལེ་ནེར ཁང དང ཁྲམཚུབ ཚང་མ ད ཁྲམཚུབ ལེ་རི གི ཉེར ཁོ་ནུ ཁོ་རིམ ཆོན་ནེ ཇིང་གལ ག ཤ્યા བ ཇུབ ག ཡོ་ག མེག ད ཤིབ་ཤིར ནམོས གི ཁོ་ནར ད ཁ་ལ ཏེ ཁྲམཚུབ ཟ ག ལོ་རི ཁར ག ཤིབ་ཤིར ད ཚ་ཐག མ ཐུན་ན алу жима кыркы чымцупи лыктыкты мытты вебчуе жүгү нива мени гынян жүнэри тичингэ тапчыртынгы чили рангжынгы чымцупа чадынзгына да чымгыл жав жынгыл кыгуне маңцуха гоён кай юнумари
1: лечо банцо да кона шакуну гы да танкы бүгү чута тукна амнен тонда дам чымканым гы лам кани да чи чатым шапшин кондын тавазинда мугы нисиндын ачуса тансызгына тэлсекэ му
0: аре
1: атинана та маңцуха кынжыгы жынан дик көркү гоён горкуруктан горду тацуса дирела тапчыртынгы тавлым кантыгыз кечелде тан дан гоён горкуруктан гоён ᱛᱟᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱪᱟᱱᱩᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱨᱤ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡᱤᱱᱟ
0: ᱨᱮᱭᱟᱛᱟ ᱜᱩᱦᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱱᱤᱨᱟᱝᱜᱟ ᱱᱤᱥ ᱛᱤᱠᱱᱭᱚᱝ ᱱᱤᱜ ᱠᱷᱮᱢᱥᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱤᱥᱢ ᱠᱷᱮᱡᱟᱝ ᱫᱟᱜᱟᱢ ᱡᱮᱥᱮᱞᱟ ᱨᱤᱠ ᱛᱟᱢ ᱢᱚᱭᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱩᱦᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱚᱠ ᱠᱮ ᱤᱜᱤᱢ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱ ᱩᱱᱫᱚ ᱣᱮᱵ ᱪᱟᱞᱮ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝᱫᱚ ᱱᱟᱝᱤᱥ ᱪᱤᱭᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱮᱠᱷᱟᱭ ᱱᱩᱱᱤᱜᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱛᱷᱟ ᱟᱫᱤᱜ ᱪᱩᱛᱩᱝ ᱜᱚᱢ ᱡᱤᱝᱡᱮᱭᱟ ᱛᱩᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱱ ᱱᱩᱜ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱮᱞᱤᱝ ᱜᱚᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨᱤᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱩᱠᱷᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱪᱟᱝ ᱟᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱚᱜ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱦᱩᱠᱷᱤᱡ ᱜᱟᱯᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱛᱟᱵ ᱥᱤᱨᱟ ᱞᱩᱝᱜᱩ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱣ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱪᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱯᱷᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱱᱩᱱᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱞᱮᱱᱨᱚᱜ ᱤᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱠᱚ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱧᱟᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱡᱤᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱛᱤᱦ ᱠᱟᱱᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱮᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱᱚ ᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱡ ᱜᱤᱱ ᱪᱩ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱨᱚᱜ ᱤᱛᱷᱟᱯᱠ ᱪᱤᱠᱚ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱚᱝᱟ ᱯᱷᱤᱱᱫᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱞᱮᱱᱨᱚᱜ ᱤᱛᱷᱢᱱᱚ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱭᱤᱱ ᱡᱤᱥᱭᱟᱡ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱠᱟᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱚᱠᱛᱚᱠ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱟᱡᱜᱨᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱡᱚᱵ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱢ ᱡᱟᱡᱜᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱫᱮᱱ ᱡᱤᱭᱤᱱ ᱡᱤᱥ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱢᱮ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱚᱝᱟ ᱠᱷᱤᱨᱛᱟᱝ ᱠᱤᱱᱤᱣᱟᱱᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱨᱤᱡᱟᱨᱟᱛᱟ ᱞᱚ ᱥᱤᱡᱤᱝ ᱜᱚᱨᱥᱚᱝ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱛᱚᱱᱫᱤᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱝᱜᱞ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱮᱥᱚᱝ ᱮᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱝ ᱫᱚ ᱥᱤᱢᱟᱨ ᱫᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱱᱮ ᱡᱚᱞᱟᱭ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤᱧ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱥᱩᱠ ᱪᱤᱠᱚ ᱛᱚ ᱪᱟᱱᱪᱢ ᱞᱚᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱥ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱪᱟᱱᱪᱢ ᱞᱚᱱᱡᱚ ᱨᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱤᱧᱡᱮ ᱩᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱫᱮᱢᱩ ᱜᱚ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱚᱣᱟ ᱭᱩᱱᱟ ᱞᱟᱱ ᱫᱮᱵ ᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱠ ᱠᱚ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱟᱞᱟᱝ ᱮ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱱ ᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩ ᱮ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱠᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱪᱷᱩᱜᱮ ᱯᱷᱤᱨᱛᱤᱠ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱟᱨᱚᱜᱨᱢ ᱭᱮᱢ ᱛᱷᱟᱵ ᱡᱤᱨ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱚ ᱫᱤᱠᱟᱯᱥ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱱ ᱫᱤᱠᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜᱟ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱱ ᱡᱤᱞᱥᱮ ᱢᱟᱭᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱡᱤᱜᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱩᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱢᱵᱤ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱮᱞᱤᱝ ᱜᱚᱭ ᱠᱚᱱᱩᱱᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱᱫᱤᱜ ᱨᱤᱝᱫᱚᱨᱮ ᱨᱤᱜ ᱧᱤᱭᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱠᱞᱤᱜ ᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱧᱩᱝᱧᱩᱝ ᱨᱮ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱱᱮ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱᱩ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨᱤᱝᱫᱚᱨᱮ ᱠᱷᱩᱭᱡ ᱡᱚᱜ ᱱᱮᱥᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱡᱤᱠ ᱠᱨᱤᱠ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱟᱵᱡᱟᱱᱟ ᱞᱮᱛᱟᱝ ᱮ ᱡᱤᱜᱱᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱨᱤᱱ ᱢᱟᱞᱩᱱᱟ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥᱜᱨᱤ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱞᱟᱜᱩᱫᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱞᱟᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱭᱤᱜᱤᱱᱫᱚ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱚ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱱᱤ ᱠᱨᱤᱠ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱵᱩᱢ ᱧᱮᱛᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱱ ᱞᱚᱠ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱟᱝ ᱪᱟᱝᱨᱟ ᱫᱚᱜᱱᱮ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱠᱨᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱱᱫᱚ ᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱦᱤᱜᱢᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠ ᱠᱷᱟᱱᱞᱟ ᱢᱟᱞᱩᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱥᱤᱨᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚᱡᱮ ᱱᱟᱛᱤ ᱠᱩᱱᱮ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱠ ᱛᱟ ᱨᱤᱪᱟᱨᱟ ᱠᱨᱤᱠ ᱫᱮ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱡᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤ ᱡᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱭ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱪᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱚ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩ ᱭᱟᱠᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱮ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ

0: ཁེལོང ཅང གི ཇམ སར ལེ ཆང པེ ཏ ཁང དེ ཚོ ཅི ཁ དེ ཤང ར ར གམ ཤང ཤང ས དང མུ ཚ ཡེ ས ཟ ཆེན པུ ཆམ ཅི ཤང ཁར ཕེམ ནི ཤན ཅིན དང མར མི ལོ ཏོ ཆམ ཅི ཅི ཅི ཅེ ཚ ལག ཟ ཤ ཝན ནང ཁོང གི ན ཅི ཏན ཏུ ན ཀྲུང གོ ཝི ཏོ ཕར ནམ ཡང རང ཉི ཅི ལག ཏ ཏམ རན ཟན གི ཏོན ཅན ན ལོ ཤུ མ རིག ཏོན ཅི ཅི ཚོ ཡིན པི ཤང སི ཏོ ཏམ ལ ཁི ནན དང ས ཅི ཁ ཁར ཇབ ཅུར ལ ཁི ན ནི ཏོན ཅན དང ལོ ཤུ མ རིག ལ ལོ ལག ཡོང རན གལ ནམ ཤར གི མམ་ཅར ཟག་སམ ཇོང་ཡིལར ཇ་ཁབ ཤང་ལི ཚན་ཚགལང དང ཁེལོང ཅང ཤང་ལི ཚན་རིགལང ཆེམ་ཅི ཁང་ཏ ལི་ཆང་གི སོན་ལི ཁ་སར་ཏོ དང སན་ནག སོང་ཅུབ ཅིག ནི་ཚལ ཀ્વાན་ཏ ཤེབ་ཆགནང ཁོང་གི་ཏན དོན ནྲ་རིག ཐོན་ཚན ཐོར་ཁ ཏོང་ཅི དེ ཚན་ཚལར་ དེང་གི སོན་ཟང དེ་སོ ཤེབ་པར ཁིན་དག དང སབ ཏོང་ཨ དང རེ་ཇོང ཚན་ཁག ལིར གལ་བི གག་རུ ལག་ཐབ ཤེབ་པ ཅེ་སུན ཤང་ཅལག ཅིག ཅི ཤེབ་ཟོ དང ཆབ་དལ ཏོང་ཅི ཁིམ་ནན་ནི མ་ཐབ་རིག་ནི ཡེ་ཆུ དང རིག་ནི ཤང་ལི ཕེ་ཅི ཇེམ་ཅུག ས་ཏོང་གི ཟོ་ལི དང ཤང་ལི ལག་ཅལ ཅེང་ཡི སོགཅེ བྱེད་ཏོ ཡེཆུལ གང་ལག བྱེ་ནི སན་ནག ཤང་ས སོང་ཅུབ ཡེ་པོ དང ཡེཆུལ ཡེ་པོ བྱེ་ནི ས་ཤང་ ཝ་ཟང་ ཝ་ སོན་ཟང་ དང ཐབ་ཟང་ དེ་ཅབ ཅེ ཕན་ཅི ཆེ་རག ཏོང་ ཅེ རིཤ་གན་ཏལ ཏོང་ གི ཡེ ཁེལོང ཅང ཤང་ ཅིན ཅེ རིག ཏོན་ནི ཆེ་རག ཏོང་ བི ཆེ་བལ ཟོ་ཅི ལེགས ཅེ གཅིན ཅེ ཡེ ལེན་ཡི སེ ལི ཆང་ གི ཟོགཅན ཕེ་རམ ལག ཟེ ཤིབ ནང ཁོང གི ཟོགཅན ཛེགཅན ཅེ མཆོག སབ དང ནི ཆེལོ གོར ཁོང གོ དང ཤང་ ཅིན ཅེ པ ཅེན ཁམ སོགཅེ ཤོགཏི ནི པན ཏོན་ཕལ གང་ལག ཤ་ གི ལ དང་རབ ཅན ཅེ ཤང་ ཅིན ཅེ ཁན ཛེགཅན དང བཞེར་ཁུབ ཤེ ཁི ཆེ་རབ དང ནི ཐན་ཤུལ ཁང ཕྱོང ཡང ལོ ལག བདག ཐབ དང ཐོན ཚིལ ཐོ ཤིང ཐོན ཚིལ ཕུདམ པོ ཡོང རིམ པ་ཚུམ ཤར གི པ་ཕ་དན ཅིལིན སོང ཡན ཏ ལི ཆང ནིན ཅང ཆུ དེ ཅིག ཤང ལི ཆེ ལི ཉམ དེ ཁང ཏ ཕེམ ནི ཉེར ཆུང ནི ཚིལ ཀ્વાན ཏ ཤེབ ཆང ནང ཁུང གི དན ཏུ ན ནམ པ མང བི ཤང ལི ཅི ཇ ཆུན ཨིན ཚམ ཅི ཉེར ཆུང ཕེཇིག ཏོང ཨ དང ཤང ལི ཅན ཚོག ཅན དན ཅར བི ཤ્યા ཤི མ ལག ཐི ཚང ཏ ཏོང བ ཤང ལི ཉམ རལ དང ཤང ལི ཁ ཁ ཅ ཐབ ནུ ཇ ཆིལ ཧར ཏག དང ཏེ ཤང ལི ཆམ ཚང ཆོང ཅི དང དང རབ ཤང ལི ཕེཇི ཅེམ ཅེན ཚིལ ལག པར ཤེ པར ཁན ཏ ཏོང གི ཅིལིན ཤིཤིན ནམཚལ ཚལ གོང་སར ལེཆང་གི མ་མི ལོ་ཏོག ནམཅེ ཐོན་ཅི ལེ་རམ ལག་ཟིཤ་བ་ནང་ནི ཐོན་ཅི ཤ་ན་ཚོང་ག ནི་སལ ལ་ཅི་ལོ་ནང་ ཁོང་གི ནན་ཅི ཏན་ཏོན་ ཤང་ལི ཐོན་ཅི ཅེ ཤེབ་ཚག ལེ་ཐུན ཕེ་ཅི ལ་ཁིམ་ནན་ནི རིག ཐོན་ཅི དང ལེ་ཐུན རམ་པར ཅིབ་ཤ་ ལག་པར དམ་ནི ཆེདན སོང་ཏག ཅན པ་དང ཐོན་ལི མམཚང ནར་ཤང རན་ཐང མམཚང ཐོར་ག ཏོང་བ ལེ་ཤིག བདལན ཅེ ནི པ ཆེར་ག ཏོང་ག ཅིབ་ཤིནི ཤང་ལི ཐོན་ལི ཅན ཅེ ཆེཚན ཐོར་ག ཏོང་གི སེ་རིག ཅེར པེ་སལ དང དེན་ཅག ཅིང གར་གོ དམ་སོང་ ཤིནི ཐོན་ཅི དང ཉོ་དབ ལེ་ཐུན ཁོར་ཅིག སོག ནང གི གོ름 ལ དམ་རག མིགཏེ ཤང་ཁ ནི ཁོ་ཆུག བར ཅེ མམཚང ཤུ ཤ་ཏར་ཁལ དོ་ཏམ ཤེཁི ཆེར་བ དང་ནི མང་སོག ཅེ ལོབ དེ ཤང་ བ དེ་ཐང ཡོང་རབ ཤ་ར་གི ལེ་ཆང ཆ་ཁམ ཚེར་ ཕེམ་ནི ཅེན་ཁམ ཉ་ལི སོག ཅེ ཚམ་ཅུར ལག་སན ཁོང་གི དང དོན ཟབ་ཅ ཅེ བུར་ཏ ལག་ཏར ཤིནི དང་རབ ཅེན་ཁམ ཁོ་སོར་ཕལ ཕེཇིག ཏོང་རགི ལ ཤང་ལི དང ནག་ལི ཤིགལི ཉ་ལི ཅེ ལེར་མ མང་པོ ཉ་ཕལ ཤེཕར ཁན་དབ དང་རཏེ ཅེན་ཁམ ཡེ་ཁུར སོ ལེར་ནམ ནམ ཕེཇི ཡོང་བར ཁན་དབ ཏོང་གི ཝུཏེན ལོང་གི ཉམ་ དར ཏོ་ཤི བ་ནང
1: ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅེན རྒྱལ ཡོངས མང ཆེ ན རྒྱལ ཡོངས ཧན ཁང གི ཨ ཡོན ཅང ཀྲོ ལི ཅི ཡི ཚི ཉེར ཅིག ཉེན ཅིག ང ཅོ ར སྐབ ཅུ ཞེ པི རྒྱལ ཡོངས མང ཆེ ན རྒྱལ ཡོངས ཧན ཁང གི དེ ཚོ ཐང ཉེར བཞི པར སར ཤིག ནང བི རྒྱལ ཡོངས མང ཆེ ཐིམ དང ཞིག མོལ པེར ཡན ནང ཁོང གི ནན ཅི དང ཐོན ཅེ ཆུ ཅུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཤང སམ ཤ བི གོར ཅ ནམ ཤིལ ག ཆེན དང ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཐབ ཅི དང གོ ཅི ནན དང ཅི ལོབ ཅུང དང ལག ཏུ ཤེ པ དང མང ཚོ དང རྒྱན ཅི དམ སུ དང བ ཆེ ལི ཅེ ཆལ ཆིན དོན པལ དང ཐིམ ཡིན གན ཆེ རབ ཨོཏར ཐགཏུར ཏམཇི རྒྱམཐན གང སাপ্তེན དང རྒྱ་ཆེ ཏོང ཨདང ཏོང་སབ ཤུགཡོང་ནི དར་པེ ཏོང་བར ཁན་དལ དན་ཏིག ཏོང་བར ཤེཇི སར་མན ཇོགཁི ཇིགམལ ཚོང་དེ་ཨཏང ཐེམཅི ཐང་དེ རྒྱ་ཉ་ཡོན ལ་ཁང་གེ ཇེཚོགཏང གེ ཨོཏར ཐགཏུར གེ ཏམཇི རྒྱམཐན གང སাপ্তེན དང རྒྱ་ཆེ ཏོང ཨདང ཏོང་སབ ཤུགཡོང་ནི དར་པེ ཡོང་བི ཤ་བར ཁན་དལ དན་ཏིག ཏོང་བི ཉེཚལ ཁོལ གེ ཉན་ཤར ཏེཤིབ ཤིནི གན་ཇབ ཅེ ཏོང་ནི དང སོང་ཇེ ཁི ཏམཤལ ཕེལ ཏོལེཅི ཡེ ཟམནེ ངང ཏམཤལ ལ་སན་ཤང ཐིམ དང ལྷན དེ པེ རི དང སུ ནང ཁོང གི དང དོན དང གི ཚོ ཆེན ཇོབ ཅི པི ཚན དེ ལོམ ཐན ཞི ཅིན ཕིན སོ ཁང ཡན པི དང ཀྲུང ཡང གི མམ མང ཐན ཅི ཅི ནི ཚལ དེ ཝ ཐར ཐང ཐུར ཅི མག ཐབ ལ ཅེ ཁ ལང པ དང ཝ ཐུང དེ ཐར དེ དེ གག ཐར ཤུག ཡོང ནི ཇོར ཅང ཅེ ཚོ ཅན ནི ཛམ ལང དེ ཅག པི ཝ ལུ ཉུང ཏུང གི ངོན ཚར ཅན ཉེ ཏུང ཉེར ཅིག ལུ ནི ཉེ ཏུང ཉེར ང ལི བར དེ ལུ ནི བར གིལ དེ ཁབ ཅག དེ ཝ ཐར ཐང ཐུར ཅི ཅམ ཅི དེ ཀྲུང སུ དར པེ དང ཅེ ཐལ ནི དེམ ཤ ཅེ ར ཁན དེ དང ནི ཨོཏར ཅ མང ཞེ ངར ལི ཏམ པོ དང ཕན ཅེ ངར ལི ཡེམ ཐལ ཐབ ཤི ཏོ ལ ཅི དང དོན མང ཅིན ཐི མི ལུང ཡེ ཆ རང གུ ཇུང ཨ པི ཡ ཟ ནེ ལ ཏ ཏན ཁལ ཤི པི ཤང ཅེ ལ ཤེ ཐུ ག ཆ ན དོན ཆུལ ཤེ བར མ དེ རྒྱ ནེ ཡ ཡོན ཧན ཁང གི ཁྲམ ཛ གི དང ད ཁལ ཤ པི གོ ཅིག དང སོང ཅེ ཤི དེ ཏོ ཤེ ལ སམ ཞི ཁ དང སོ དང ཐམ དུན ཅིན བལ ཧར ཐུ ཤི ཁང ཤང ལི དང ཏོང སུ ཕེ ཅི ལ ཚོན ཅིན ཐེ པི ཤེན ཆ མ ཐོན དང ཤང བ མང ཚུ ཅེ ཁེ ཕན ན ནོ པི ན དུན མ ཐོན ན མ ནི ཅ་ཁམ དང ལམ་ལུག ཅེ ཐན ནི སམ་ཆར དང ཏིང་གུན དོན་བར དོན་ནོ ཤེ ཁི ཏོལ ཅི ཏན དོན 蒙钦提米人跟的这笔李密斯日子里，你这不等习近平去，乡里等中四的用笔提米人跟干提啥吧？难得俺也不这么呢。上我蒙错了，一路等等你通宵陪接等，半铺的习近平用劲儿给出些去。李日等恰空人得个提米将乡里等中四陪接东边，先去等个家就下去。还让你刚用东巴等，六七刚用东呢，而今那么进去，那去了六七人能喝得个些的。 他们托生娃是个人当，生理多的，中四文字的蛋白质用不跟个东西。周六日南极当中呢，蒙钦提米让东昂当当家口提蒙蒙的，这都是别这什么也不休息罢当。生娃蒙错钱，这个拆个个那顿，低头的议论当公事学给了。俺里那个比蒙错当真这当，蒙蒙家那次是多少？蒙蒙家不都这些的？俺蒙错了，盼把接下去。咱们当咱们自送大会同学罢当。
0: 中四不接程序中，这种措施还是特别些的。严肃等啊，蒙肃了不让我打扮同我接下去。李红中介，一个木村的人，工资能。而且用蒙蒙提名做亲的，可不接不接不？今年用谈看个政策同年不接不？去年这个年接不接，就是北京的，初中年不接政策的。而且是不接不看个，我他人个不接政治，政策是啥子等？而且是吧？中四不需要用你打扮同位，你懂得跟他单独同位，你是哪个接天线？这些不把马事切断，这是不是？ 运政着力集中了些个，从西欧农村街以第二人被他们换局的街，当地的那次等，偏近了跟那个东北有些特别冷门的，中间等中四街，而多门街满地跟孙感觉冷门提升的通话等，满进感觉街小的六七十几街六十通话，六七十通的街村跟偏近东边跟的等，我特么不着急用个盘弄用个是跟的了，还能不急了？他就是提升的通话，中四街门不着急人家的街，些特别冷个东头吧，一六个街那个你不是进不了六七的街，六不着吧？ 乡里街实际上不进进，感觉都些他们提升的通话出去，那顿他们这是不便宜。这是不接接不看个总理专吧？李国忠，乡里乡里不等，而且跟偏僻安永坦坑、蒙氏部、诺氏部、蒙黑通空等，建从甘肃部，而且跟盘锦甘肃技术，得去跟甘肃农村提出那些不马事，三七来年把等，这是咱是专吧？来，安永正专吧？无疑怀疑真从南关镇走了。
1: 今年这个年景还着了，实际也用用谈坑，搞不就是别今年用谈坑个政策通就不就被村总政策的，也利用实际节今年就是以蒙钦橄榄等六级学区前的等你，慢慢用他们托新进的用不了跟得东给不么的，从前那是当不消。中共中央差不多就决定，也利用实际节就是王沪宁从的是，而有呢徐良义以比较特别偏见的，他们托新进的用不了跟得东北所内的子女，参考这些活动。 中秋的等中秋节希望，拥抱节希望节接触的东北滩，盼着一年团不是合作一笔这钱段。方光华义，也利用如从那个年节谈出去参选的，当选不得。阿蒙尼尔开立节，你把俺的那个别个人端不来的。阿蒙尼尔换句了彼此同意配件等，彼此同意利息更冷特别跟得东北发谈。孙东生意，阿蒙做建筑个中央个参选的，当选了哪个选举人？
2: 俺做比开恨干松的，离家直接开恨松松下家的，中山的街中些不是吃点当。前天见俺做人这帮子不是黑脚气，而今里还有那诚信研究学者，他们也过不些忙些当，今儿到过不下脚比蓝松提成的当里，当日见等这边认识人家，这么的俺的忙不当，俺的张勇这个呢，忙忙用了盼把他不是学气，而今里还有那腾城皮有些人，过不下腾松比你把俺的那个过年当不是学给了。
1: 根本不晓得，接触起来，六七弄些个比他们更没心呢。他们托新进的用户，如果那么些个，而今里还有那城区园区，而家口前六十一张证件就他不去，六点上是不行呢。每次也是那钱，而忙些投诉彼此同比，俺赔进主户的跟得东给比真股东把钱。张学秋一，那马松比米，张杰松松来很多就给把当。原来罗琼个张杰，王松杰松才能见当，千里见见七次托了当呢。
2: 原来罗琼捐赠俺才能用不了攀比，张杰、王松都给比这钱段。而今年还有那陈开义，俺们捐赠金刚松等，别几件泥巴钱的东西了。这种陕西马路的提成的东西，俺们捐赠金孟起、李杰，而今他俺钱的东西比这钱段。李小梅，俺给送投诉中央个差些的，咱们是能段。中四节接从甘肃马路的提成的段等，中四不用的，张杰是东北，俺们钱得就是三天的东西。
1: 王路易、向祖等中央的参选人选举人，捐赠等也有参选人接触啊，接等搭配同话等，做那个没出去，不得同国送账啊，单出这的，不得同中共这个政协不得跟得动起。
2: རྒྱལ ཡོ ནི གོ ཤོ མི ཡི སློབ ལོ རན པའི བྱིས པ སོ ཞུང ཤེས པར རྒྱབ ཆོར དང གན སུང ཐེ ཚང དར གཏོང བ སྤྱི ཚོགས ཅན གྱི ཞབ ཞུ ཁོན དོན རྒྱ ཅན ནས ཞབ ཞུ སྤུས ཚུལ ཐོན དག གཏོང དགོས པའི གྲོས ཆེར དོན རྒྱལ ཡོ ནི མ ཅུན ཧྲན གྱིས མི གྲངས རྒྱུན འགྱུར ལ ཁ ཐལ ཧུར ཐང བཅད དགོས དེ སྤྱི པའི སྒྲིག བཀོད ལ རྒྱུན འགྱུར དང གག མེད རྒྱུར བཀོད ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས རྒན གོན ལ བསམ པའི སྤྱི ཚོགས མཉམ ཁྲིམས བྱེད དགོས པའི གྲོས ཆེར དོན ཚད ཞིག ཅུན གྱིས གཞི རྩེ སྤྱི པའི འཕྲོད བསྟུན ཞབ ཞུ དོ སྙོམས ཅན ལ མུ མཐུད དེ སྐུལ འདེད བཏང ནས པེ ལག སྨན ཆེའི འཕྲོད བསྟུན ཐོན ཁུངས དེ ཀྲུང སྲིད དང གཞི རིམ ལ ཕྱོགས པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པའི གྲོས ཆེར དོན རྒྱ ཡི འཐུས ཚབ ཞིན ནན ཧ ཡི དང ཁག གང ལ མི ཐོག པའི མི སྣེ ཚབ ཞེས ནས གཏམ བཤད དང གྲོས ཆེར དོན དོན མི འབོར གྱི འགྱུར ལྡོག དང འཚམ པའི སློབ སའི ཐོན ཁུངས བཀོད སྒྲིག འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང སློབ སའི ཐོན ཁུངས ཁུལ ཁུངས དང གྲུབ ཚུལ བཀོད སྒྲིག གཅིག གྱུར གྱི ཆ རིན བཀོད དང ལག བསྒྱུར བྱ དགོས ལ མི དམངས ཡིད ཚིམ པའི སློབ གསོ ལག པར ཉར དགོས རྒྱལ ཡོངས སྲིད གྲོས ཀྱི ཀྲུའུ ཞི གཞོན པ ཡང ཀྲིན གྱིས ཚོགས འདིར འགོན འཛིན མཛད
0: རྒྱལ ཡོངས སྲིད གྲོས ཀྱི ཀྲུའུ ཞི གཞོན པ ཡང ཀྲིན གྱིས ཚོགས འདིར འགོན འཛིན མཛད རྒྱལ ཡོ Nepali shangji che reso wa sakal ta zhe chun che bi ndam phit chig no chip shong ti wo jung ji kar se chung chir che che chung zong ge che chung ge gur mer na khmi tang de chil shong wa no chi ye che chung zong ge che chung ge gur shog chen rolam cha pa tang ma ma lag nam chi sta chip chi pa bje le che chung ge gur zhe chen kha chi sa gu tam nam ba tang ta ta chig chi nyen to ji kar se yan lag ra kha yel ni se thag chu she pro chob jin yo le no chi shong ji cha tan do dam po yi chi chi chi ko tong shi ti 中国安南的出境中年人称等等先速这个你称等的入局都会积极过这个批判等北京等沙沙成都重庆手机沙西等组织人入局手机六四千块八等年过更正把客户的批判你们先进门的男子等沙斯门口的先不批采取措施批判组织人年四六六七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七 yogi lakpa dhapa dang, notum mangchuk di tuk daga nirpo dang, gojig insam shi de, khtorchun tepi mangzik rikul mjognir ngang shiksov shajir tamzim shi. Wajung amag kilag zikarsi yanlag amag kaj bu kake mo shiki, chaitan rukchur amag amag chigjig nintil ngang ngang ni yilar ngisab chopa dang, bu dir kamag rakag nipi, rukchur amag khig dang, zorchan chachir rikchi ji chagrik lakpo shi. Jakub nonggo nos layin thangkang gag zhongchab kang dang, chaitan dodam bui, Jakub rarig dang ar ngiksog songchog chi dang, nyam da, zhongyang gab nirchivar ngizik tongnam shi de, mangchog nirpo gojig dang, gagsil rukchub shawa lakpar drabjir jabchur shi. Norsil bu dang chaitan dodam bui, zhongyang gab rangshong nozi nirchub marngil gur tongshir chig dang, shawa nirchungan tong chi de. Wajung chi shichung dambil chaitan nyesil nirchub dang, unota mangchog la rukchub shepi shawa bejir jabchur shi.
2: Dajie bi qi nier nga nian jib shi zhu ren, xiang qin dang yi shu qi, xiang qin na mang qin na yin lian yong tan keng ge zhu ren na wu xiu jun dang, xiang qin dang yi shu qi yun ba, shen zheng lu dong chuan ji si leng de, zhong ge nyu cong ge bil cong bi dang zu shu qi, cong zu ren hong bin dang, xer ji jia ngi tong ki li jia ti cu cong bir te chay xi. Wu xiu jun dang lu dong chuan ji, xiang qin dang a dang, xiang qin si leng ge cap xie de, xe ngil ki li cor ngun de jo bi xie gu nang xin ki na gen zhu nan bir a gab si xi ba dang, zhong ge nyu cong ge bil cong ba dang, Demonam Sherji Jiang Tong Kiliba Namji, Dina Rangpura, Tsunun Peji La Japchur Nangwar, Tiji Chi Chi. Wushu Junjib Dandona. Mungara, Rangjak Ji Lungi Charangul Jungabi, Charangul Hertaki Lakhtrip Shepur, Kandel Tongjin Badang. Chetil Tubi Guni, Shishu La Gun Jerja Chiratumba. Sherji Ji Tsunbi, Ngatung Shapshi, Chetil Tura Tongjin Yola. Jungi Nubjil Sakal Dang. Sherji Ji Ngatung Gonsa, Narli Mangpur, Tsunri Nyamli Jagoku, Narli Yerja Chiwachin Yol. Nibi Lungi Rangla. Tsormunna nabi dargi tsongnam jia rolam galchen dang. Yerji lamchi gan gaxi niyin bingi ni, jikung jia shangchin qianbo dang, tonkong jia shangchin qianbo, marik jia shangchin qianbo jie, shangchin jia nitsila nila zhizhe di. Tongta warsam di, jienang dang jihji korjig nila, hartakki shamdokshwa dang, nyamji tabrushi ni, shishuk dang jiri nyamli arginchi mebir tangsav dang, jachir tongwa dang. Shuk nikir ngitong dang nyocong ge chetsil jimtil ngang parnun shong la. Shirtung nangjin jie nyo cung parnu na njokbu yongwar yinchung shi yihol. Zhongki nyo cung gipil cobi mtada jirtaka niban donpil shi di. Arimba tubi jihji huanjur nyo cung nyamdi shtagwa ngarli mangbu chanbaadang. Shirji jia ngitung kili ngarli mangbu tsormun da jobaadang, tsormun la jilung shi ba, tsormun la mangil shtongwa jila chetum shaji riwa yihol. Gachi pshengil shtongkin kili chi, tsormun danil tabji gojig shi bi shzunil tibzong shdi, nyamli jia tani ngarli mangbu ngondun dang. Tsormun pelji shtongbi gohkab nyamchoo shi di. Nguantun jen dhi dang nyamnyung, lakzil ji tsormun da jiryong ni. Tsormun jia bizil tubi pelji la rungdag gandil tong ki. Tsormun ji tsongnyir koriga jimtil ngang jilagsa dang ni. Kili mangbu tsormun da ngatung ledir shayda yongjir ngarli bilag dang panji chiwi shabshi kundum shi di. Nipin Nyamjil Dang, Nyam the Peji Yongir, Basum Shagir, Nyang Tapani Regishin Yol. Renhun Binti, Tolu Sanchin Ti, Jongo Nyotun Kapil Tober, Yakur Hitchin Over, Tiji Chishiba Dang. Tangi of Shangil Kili, Tolu the Jobane, Dalura, Nyotun Kapil Tobi, Shangil Kili, Sani Sajobi, Shagu, Rabdan Rambar, Sanzi Shabi, Satu Kachin. Tolu get Tongkong Tamu Maibadang, Tony get Lachang once Liambi, a Jetty Lamchi Yamchin Dang. Diru Sarbi, Nevjil, Gunjil Chemusu, Ryaku Tabji Lashkan, the Tansu Tamadang Chapchi, Ryachi Shangalstonkin Kilitsabi, Nirjung Shabun Hatsuchi, Nathun Leder Shabi, Name Chushin Badang, Jonki Nyotun, Kapil Sobi, Gani Lajitskadi, Tormunja Gimku Dang, Jetil Hertoshini, Shangalstonkin Kili, and Harli Mambi, Tormun Langaton Shabadang, Paji Jokuku Yamchu Shaba, Tangrajinja Tormun Sarban Zichim Shachil, Luchi Tang Stovhim Balaber, Kandetungi Shiptan. 家中牛村林镇探索北京的铁促出有关于这个提促北大卫党国通公司古乐社比总裁员吧夏全接触了陆续满级钢铁的党级林镇吧李旭琴周记孙镇的铁促古乐社比总裁员吧陆海琴华西经营参次马上公司钢铁的国促总裁周燕室内的陆续公司总裁员吧下学应急及所属的党县
3: 昌明年为路线人
0: 从这个人人家南征二里忙步从我们的脚尖车通学巴当从这个人人家南征二里忙步从我们的端球下街跟在当时从我们当娘的国库三百多的乐当着你二里人家的个忙把娘真的娘就是给不能到了相亲经过吃了张清港当王海红提出了西大家比七年正年呢相亲等于书记相亲的忙亲的人力用坦坑个主任吴秀军呢相亲等于书记选吧深圳罗东传记司令的国车的接触坑个等于书记国所孙美军所来提出皮 吴秀军等罗东传记相亲等等相亲师兄给插不起的所以进手了该是去把等的过去了接触坑给第二人物的特克等家出去不是让他把你提及起起过去学习的从我们的监控接相亲前部等团控接相亲前部门接相亲前部进一把等的但给从我们环境的接接你怎么感情的有备而且这个蓝皮娘正学比较可不等三个接环境的牛从娘的撒不等娘正学比出了他们满意比撒不接的 当然,从我们进北京街南北三个人跟我们娘们的等,现在是不是有八等? 过去间托人们开人黄顿开里及红色等非常托人东西跟着东西接特了在这等接触人力忙不便宜从我们接学校的关键接工作人力负担不行迫接跟着东西的要求了从我们军区过去的接触坑给差不多的从我们相亲等等相亲师兄给过去的下午接触人力忙不便宜 彼此托人东西南北不用用了过去的接触坑给接触书记习近平给过去的下挖灯从我们接学习特朗的名全国人都感情节共同乐得端去了当时不习的从我们来扩挖灯过去今年还有个多年而且过去挖灯平级来跟着东西应该吃灯连个的也不是这不的你要从我们当地间来跟着东挖灯学会查送科技你去了彼此托人东西跟着东挖是大可多等蓝的三十多岁和七十东挖书记特了而且去了黑金习的
2: 从我们这边从头一拍几等七层头一关键了还立了不了若什么下的相亲经过吃了王黑红提出了西格大家比七年的正年间看出了中介也是牛从隔壁的用坛抗当从我们上去的门门四十兄弟做主席比选给了开立从我们的脚比四十兄当开立起这门从的当我们从这的从的四郎的比上千当一书记员吧深圳罗东传当中介牛从隔壁的用坛抗跟过去 人红病从的是不是马斯黑子个盆张金刚也就都能也就是八当王海红给文字写了张小荣从的是罗东传奇黑子不够写的人你为龙给人了 Sormonji, Chechu, Chichin Ping, Pshishu, Gunjil, Kurti, Jeshil,

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཚོང་ཚོགས་ཐན་ཚོགས་དང་ཉམས་དེ་རམ་ཅི་ཚོར་མོན་གྱི་ཅེ་ཏུ་ཅི་ཧལ་བར་བི་ཐོར་གང་གི་སাজে་ཆེམི་ཡ་སྟང་ཨ་ཇི་རི་ཡ་ནར་ལི་སাপেল་དང་ཉམ་ལི་ནར་ལི་ཇ་ཅེ་དེ་ཉི་ཕན་ཉམ་ཅེ་ཅ་ལི་སར་བ་ཉམ་དེ་འདྲན་དོ་ཡོལ་རང་ཧོན་བིན་ཅི་ཤེ་རེན་མང་ར་ཚོར་མོན་དང་ཉལ་ཁ་དེན་ཅེ་ཐོན་ཁོང་གིམ་ཚན་དང་ཐོན་དི་མང་ཅི་རང་གང་ཅི་ནི་ ཁྱི ཚོར་མོན་ཅེ་ཆེ་ཚིལ་ཐུབ་ཡེབ་ཤེ་ཤུག་གོན་ཅེ་ཀ་ནམ་པ་སར་བ་ཅན་བར་རོགས་ཤིན་དོན་ཅེ་ཡིན་ཅང་ཅིན་གང་གི་ཡེ་ཇུར་ཤེ་ཁོ་དན་དོན་ཁེལི་པི་ཏོག་པོ་ཚུ་འཛམ་ལང་རམ་པི་ཚམ་ཅི་ཐོན་ལི་ཤ་དེམ་ཤེར་འཛོམ་ནི་ཚམ་ཅི་མ་ཆང་ཤ་བ་ཡ་རམ་པོར་དང་རྒྱལ་ཅི་ཉོ་ཚུང་ངག་ཏུང་གི་གོ་ཁོ་སར་བ་ཉམ་ཅུ་ཤེ་པ་རྒྱ་ ཏུང ཁ ནམ གཏི ཆེ དེ ཤང ཤི ཐོན ཅི ལེ ནོ ན ཤབ ཚ དང ཤེར ཏུང ཡོང བ ཕར བི གོ ཁ བ སར བ ཉམ ཆུ ཤེ པ ཇང ལུ རི ཅི སར དར ཐོན དེ ཅ ཆ ཁོང ན ཅི ནི ཐམལ ཐོན དེ དང ཇེ ཏུང ཧན ཆུ ར རྒྱལ ཁོང གལ བི ཅི ནི རྒྱལ ཅི ཅན ཅི ཅ གོ ཁ བ སར བ ཉམ ཆུ ཤེ བར ཐག སམ ནམ དག ཀེ དན ཤི ཤེ པ ཡིན ཚོར་མོན ཅི ཇམ ནང གལ ལེ རི སུ ཅི ཉམ དེ ཏོ པོ དང ཉམ དེ ཕིཚལ ཐུ བི ཕེ ཅི ཅ ལེ སར བ ཉམ དན ཅན དོ ཡོལ 中国牛村和格普拉用汉坑跟这有列克跟干克的轮腾当学生的克里当学界界中国的多比从错乡亲能克前这有克里起派切没有家当这个这从的是四郎中切当错克中切村的克里四郎中切干克门里从克一就是西娘去了六里满气才有的公司当周期中坑的错所学生的克里村门的就比学过的是比中西克里间干克门里娘林多米当恩格斯通人等
1: 설치엔즈숑치라므니브지그몰로지리시바당샹친타투겐제유데크당리콘첸간크르룸튼치 옌응이스 쩨브르렌다바당키리지 도크르시비나툰 당냄시 에다자비치니에팅니제르가초제 샹친이용제 쉔고샤비 녜리고통총답디니 제체르수제 시진핑게 쉔고노스브샤비 인즈툰 가친제르고통톱종당 럭터르 당섭시바당 당종용당 제습 제첩컹게 지출고직 돈춘 나무시라 相亲等于学院浪下的，当地国统三位政协人国顺等，各等教育学位，国统国职毕业。相亲等于书记专班，省政劳动传记管政学班马斯克当学了。初头的劳动传记参考组等，德克组，这里空了，年里国统学班等。相亲查等多等听等，相亲的南西特色级兼职了那次也是些不难的。劳动传记单独呢，当地政协呢大陆学弟级政协前期人了，丁同意能政协爸爸等，谁让爸爸，劳动局吧。 龙庆的一把，龙庆的托尔杰巴吉吉，南城门部年不相为人，二年瓦等当日，中庆等中西部的铁路巡查所，将军我诺青年看门部右臂，宣告各内部海警杂志起。萨克索索等德克索西，茫茫乌拉南米巴等，塞索乌拉南米巴金琼等，餐厅的黑等，塔厅的黑等不人值巴，托英格三路等，德英格三路门子本，学用你宣告年有节，人家进的人家有些有些特，人家不南木些的。 下那组小车机，农村没办法值班等，你去要给电机跟学弟写特本，可都不晓得。劳动传记南京三段呢，年头等个那科技车辆换代等，年底三都不晓得了。这么多小区来很难办等，电通也换代年代接着他通话，三都不得什么人不拿木皮的，换代产品的第一次这个责任等，满足机可他不晓得。明天你不年有下节的，他记得连个那做日子话等，村里等他比如过你年开起为可空个一万。 一个特别忙做地图的，你不是三这个皮的，忙忙接电工都电机栏杆送那么些个。 Yankunamba, Tundi Sanjin Yamru Litson of Donsum Dinjugo, Tundi Litson just don't rip by Quinter Rangel Tung, Songing and Carosunum Terrantan.

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

ཡང་ཐུག་ཏོ་ལ་ཡ་ང་ཁ་ཐོ་མི་ཡང་ཏ་ལ་གུལ་ཡ་ཏ་སང་ཆ་པ་མ་ཡང་ཏ་པེ་ཏོ་ཡ་ཡང་དེ་ཏོ་ཁན་ཅི་ཡང་ཆ་ཡོ་ལ་ཡ་ ཡང་ཚོགས་ཀན་སོམ་ཅུ་ཡང་ཁེ་སར་ཇ་ལ་ཡ་ཧ་གྲ་ཕྱི་གཟབ་ཤ་ལ་ཡ་ལ་མི་བྱ་ཡ་ཀ་ཡར་ངུ་ཚ་པ་ཏ་ཡང་ཆ་ལ་བེ་ཏ་ཡ་ཨ་དོམ་བམ་བི་གྲ་པ་ལ་ཡང་སེབ་ཇ་ལ་བྱ་ཡ་ ཏ་གཡོན་ཚ་གཡི་ཚ་ཡང་ཆ་བེ་ཏ་ཡ་ཁོ་ཡོན་གཡ་ཚ་གཡོན་ཏོ་ཡང་ཆེ་བེ་ཏ་ཡ་ཡེ་ལན་དོན་ཁང་རྒྱ་མོ་ཡང་འདི་མོ་ཇ་ཡ་ཐོ་ཁང་དི་ཆེ་ཆ་ཡང་ཐ་རམ་ཏ་ཡ་ ཇི་ཇ་བུ་ཀོང་གཡང་ལམ་ཆུལ་ལ་ཡ་ཁོ་ཨན་ར་གོམ་ཆེན་ཡང་ར་ཐང་མལ་ལ་ཏ་ཡ་ཆེ་བལ་མ་ཀན་གཡང་ར་འཇམ་ཚན་སོ་ཡ་ཁལ་ཁ་རུ་ཨོ་བལ་ཡང་ཨ་ཅིག་སམ་ཇི་ཡ་ ཡང་དན་དར་ཏ་མོ་ཡང་ཨན་ཟམ་ཏུ་གདན་ཡ་ཡ་ཁ་དན་དམ་ཡང་ཤང་ཏ་ཏ་ཡ་ཡ་ཁ་དན་སོ་ཏ་ཡང་ཨ་དམ་ཏ་ཡ་ཡང་ཐ་དུན་ལ་གབ་དེ་ཡང་མ་ཆེན་ཅེ་ཡ་ ཏ་གལོ་ཚོ་ཏ་གལོ་ཡང་ཨ་ཅང་སམ་ཇ་ཡ་ཏ་དེ་ཤམ་ཨ་ཟེ་དལ་ཡང་ཨ་ཐ་མོ་ལ་ཡ་ཡ་ན་དེ་སི་ཡ་ཡ་བལ་ཡང་ཨ་བ་མི་སོ་ཡ་ཡ་ཧ་སི་ཧ་ཏི་ཡང་ཨ་ཏ་གལ་མ་ཇ་ཡ་ ཏ་གདོ་ཡི་ཇ་ཁསེ་ཏ་ཡང་ར་ང་བི་ཏ་ཡ་ཁོ་ན་སེ་རི་ཡ་ཉ་བ་ཡང་ཨ་ཏ་རི་ཡ་དེ་ཤམ་ཐལ་ཏ་གདལ་ཡང་ཨ་ཐ་བོ་ལ་ཡ་ཡ་ཐ་གདོ་ཨ་ཏ་ཟལ་ཡང་ཨ་ཏོ་ཁ་སོ་ཡ་ ཨ་ལོ་ཆེ་ཇི་ལ་སེ་རི་ཡང་ཨ་ཀོང་ཏ་དེ་ཡ་ཏ་གདོ་ཡི་ལ་དུང་ཏ་ཡང་ཨ་རྒྱ་བེ་ཏ་ཡ་ཁོ་ནི་ཇ་སི་ཡ་ཡི་ཡང་ཨ་ཆབ་ཇིན་ཇི་ཡ་དེ་ཤམ་ཐལ་ཏ་གདལ་ཡང་ཨ་ཐ་མོ་ཏ་ཡ་ ཟ་མ་ཀར་ལ་བ་ཡང་ཨ་སམ་དུ་ཏ་ཡ་ཀ་མ་ཉན་ཟུང་ཧོན་བུ་ཡང་ཨ་ལ་གལ་སོ་ཡ་ཨ་ལ་ཏ་ཇི་ལ་ཨོན་བི་ཡང་ཨ་ལོན་ཏ་དེ་ཡ་ཀོང་ཨི་ཇ་ཆུང་ཏ་ཡ་ཨ་མ་ཀུ་ཏ་ཡ་ ཀོ་ན་མར་ཅང་རིན་ཆེན་ཡང་ཚན་ཇི་ལ་ཇི་ཡ་དེ་ཤམ་ཐལ་ཏ་གདན་ཡང་ཐ་མོ་ལ་ཡ་ཀོ་ལོ་ནོ་ཟོང་ཚན་མར་ཡང་ཨ་སར་གུལ་ཏ་ཡ་ཡ་འདོང་ཏེ་ར་གུར་ཇི་ལ་ཡང་ཨ་ཏོ་ཁ་སོ་ཡ་ ཀ་ལ་ཆུང་ཇ་བ་པི་ཡང་ལོན་ཏ་དེ་ཡ་ཏ་ཀུང་ཇ་ཡུང་གཡང་ཐར་ཏ་ཏ་ཡ་ཀོ་ན་རོ་སེ་ཡ་སར་གུལ་ཡང་བུམ་ལ་བྱ་ཡ་དེ་ཏ་ཡ་གོ་ཏ་

ཁོ་ལོ་ན་སྟག་རུང་ཚོར་རྒྱལ་ཡང་ཨ་བེ་མར་ཏ་ཡ་ཡ་ཤ་ཆན་གར་མ་ཡང་གདན་དལ་སོ་ཡ་ཏ་སྟག་རུང་ཚན་ཅི་ཡང་གུང་དགྲ་དེ་ཡ་ཏ་སྤྱི་རྒྱ་ཡ་གོ་ཡང་ཚར་ཏོ་ཏ་ཡ་ ཏ་གར་ཅེ་ཁོ་ལོ་རུང་ཚ་ཡང་ཆར་གན་ཏ་ཡ་ ཏ་སའ་གོ་བུ་དེ་ཡང་གདན་ཏོ་ལ་ཡ་ ཁོ་ལོ་ནི་ཁེ་ཆན་རྒྱེ་བི་ཡང་ཆར་མ་ལ་ཡ་ ཡ་ཅི་རྒྱ་གཡུང་གོ་ཡང་ཡང་ཏི་ཏ་ཡ་ ཡ་ཏ་གར་བོ་ཁོན་བོ་ཡང་ཐོ་ཏུང་ཡེ་ཡ་ ཏན་དི་ཤམ་སབ་ཡང་གོ་ཏན་ལ་ཡ་ ཡང་ཡ་བཅིན་སང་དུན་ཡང་རྒྱ་བོ་ཏ་ཡ་ ཡང་ཤ་ལོ་ཏུན་པ་ཡང་རྒྱ་མཚན་སོ་ཡ་ ཡང་ཕ་ཁ་རན་བི་ཡང་གདན་དགྱ་ཡ་ ཡང་སར་ཡེ་ཅ་གུ་ཡང་ཅ་རམ་ལ་ཡ་ ཕ་ཅ་ལུ་ནང་སལ་ཡང་གཡར་ཏག་ཏ་ཡ་ ཡ་ཏག་སེ་ནོར་ཡང་ཨར་ཏེབ་ཅལ་སོ་ཡ་ སེ་ཕ་ནར་བི་ཡང་ཅ་ཟི་ཡོ་ལ་ཡ་ ཡང་ཡེ་ཅ་གཡུང་གཡང་ཅ་རམ་ན་ཡ་ ཡང་ནི་ཆུང་ལ་གི་ཡང་ཚ་རི་ཡ་ཏ་ཡ་ ཡང་ཏར་ཟ་གཡ་ཡེ་ཡང་གཡོ་ནི་སོ་ཡ་ ཏ་ཏང་མལ་ཁ་ན་དུ་ཡང་ཅ་རམ་ཅེ་ཡ་ ཡང་རྒྱབ་རྒྱ་གཡི་གཡོ་ཡང་ཏག་དན་ཏ་ཡ་ ཨོར་ཁ་ཟང་ཁ་བ་ཡང་རྒྱ་བོ་ཏ་ཡ་ མུར་ཏོར་ཅུང་ཏ་ལ་ཡང་ཐ་ཁར་ཏ་ཡ་ ཡ་ཏག་གཡི་ཤ་ཁར་ཡང་དན་བ་ཏ་ཡ་ ཡ་སོ་ཀོ་ཏ་མར་ཡང་ཏོབ་ཅན་ཏ་ཡ་ རྒང་ཨ་ཏག་ཁོན་བོ་ཡང་ཉེ་ཏག་ཏ་ཡ་ ཤང་ཤ་རི་ཀ་ལུ་ཡང་ཆེན་དབ་སོ་ཡ་ ཤུག་རྒྱ་ཁ་ཁོན་དུ་ཡང་ཏ་རམ་དེ་ཡ་ ཡང་རྒྱབ་རྒྱ་གཡུང་གཡང་ཏག་དལ་ཏ་ཡ་ ཏན་ཅ་ཁོན་གཡ་ལ་ཡང་ཐོན་རྒྱ་ཏ་ཡ་ ཤང་ཧ་མོ་ཨ་ཏ་ཡང་ལ་མོ་ཏ་ཡ་ ཡ་ཤང་ཟང་ཏག་མོ་ཡང་ཐར་རྒྱ་ཏ་ཡ་ ཡ་གམ་ལི་ཧོན་བོ་ཡང་ཏག་ཅན་ཏ་ཡ་ ཡང་ཨ་སེ་མེ་རེ་ཡང་ཆེ་བ་སོ་ཡ་ ཤུག་རྒྱ་ཁོ་ཁོ་ལ་ཡང་ཏག་རམ་ཅེ་ཡ་ ཐ་ཏབ་ཅི་ཡ་ཆང་ཐོང་ཡང་རབ་ལ་ཡ་ ཡ་ཤེ་ནང་ཨོ་ལུ་ཁུར་ཡང་ཏག་རམ་སོ་ཡ་ ཏ་གན་ཟུང་ཆོ་མལ་ཡང་ཕོ་མོ་ནམ་ཡ་ ཡ་ཁ་ཁན་ཚོ་ཁོ་ཐ་ནི་ཡང་རྒྱིན་དགྱ་ཡ་ ཡ་ཤ་གཏང་དན་སུ་ཡང་ཉེ་ཅི་རང་ཡ་ ཏ་གལ་ལ་རེ་ཏུ་མལ་ཡང་བར་སམ་ནེ་ཡ་ ཡང་ཤ་ལོ་ཏོ་རུང་ཡང་དམ་སོ་ཡ་ ཡ་དེ་ཁོ་རེ་མོ་ཡང་ཏ་མོ་རགོ་ཡ་ ཏ་ནི་དབ་རྒྱ་བོ་ཡང་ཀ་ཏང་ཏན་ཡ་ ད་ཐོམ་ཚོ་ཐམ་ཅིལ་ཡང་ཡ་ལ་ཟོ་ཡ་ ཁལ་ཁོ་ན་ཉ་ཅི་ཡང་ཆོ་པ་ཤེ་ཡ་
Tamaku nagdani njiwa mila. Shichun rongsa chargin gilata longnura chapchi. Khongura khwati thangma gilakso zini chakudi. Chayuk lakdi thamchi ka. Njichinga samara. Chomara marka. Na changte. Karsam ga juri shimata. Ngarsam ga denu ga thil. Xarig makchi azigindanda, chaarig makchi markandawa, chaarig makchi ka nyanka, ozoorig makchi ka sirnara, pangarig makchi ka rtansa thamchil, kwaara oram soktaan chil thamchiko, ndramataar gimir soko ndirig, orochil niksum bi makchi ka naga sirna mungo soko, nzambu galang na, ta tarsa noga, Shetaka chinilpa, laga dhatsa khwalandaba ga, khsiringil ka khirig sukka. Qadirjung thamchiku na tangi nangta, sawa roo pungpung, tongar jiamso chichi ga, satong longshu chiyanomba ga. Hurtunshin la roo li, pansil chamdara galangmo chirig shijinu shkabde, khsirtan kamsim sinningar tanga, Kaji kisir shiwa tondub konyil, shiyan zimtang tangji. Chumsuk tamji la, shiagzik zangyi. Chumchin sunnin gishta tangdali, lang sangshin shiwa tondub ka, lindalinga.